0: Klitschko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
1: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Klassisk mix på P2.

God, rigtig hjertelig velkommen til Bavs, her til Klassisk Mix på B2, hvor jeg, Frederik Corfix, altså stadig står for musikken. I denne her time er programmet blandt andet med dagens hele værk. Men her til at starte med, der var vi altså i selskab med London Sinfonietta, under ledelse af David Atherton. De spillede sig igennem Kurt Weill-nummeret Die Moritat von Marquis-Messer, eller på engelsk Mack the Knife, som den kom til at hedde, med tekst af Bertolt Brecht. Og det nummer forelægger faktisk i en koncertoptagelse fra 1966, som jeg er svært glad for. Så her der får du altså lige den engelske råsvingende udgave af Die Moritat von Marquis-Messer, altså på engelsk Mack the Knife, her med Ella Fitzgerald bag roret.

Alt det bedste fra tysk og amerikansk kultur i en skøn pærevælling. Tysk fødte Kurt Weill, der emigrerede til USA og fik en solid komponistkarriere over there med hans Die Moritat von Marquis Messer, som melodien hedder, der senere fik tekst af Bertolt Brecht. Fik altså også et liv i amerikanske jazzkredse op igennem 40'erne, 50'erne og ikke mindst 60'erne. Her der var Ella Fitzgerald og Duke Ellington på besøg ved en festival i Côte d'Azur i 1966, som sagt. Altså med deres bud på, hvordan den gamle Weill-klassiker kunne lyde. Mack the Knife, altså.

Den lille dreng, der ligger der på ryggen i det lange græs på engen og stiger op i drivende kumulusskyer en skoldhed sommerdag. Fantasien, der blomstrer, og skyerne, der bliver til de vildeste fantasivæsener. Det var et sted, han søgte hen, den lille Gustav Mahler, dengang han var knægt, for at få fred fra familien derhjemme. Faren, der godt kunne være lidt af en bullerbase. Og så hentede han altså også, uden måske rigtig at vide det, her tidligt i sit liv, inspiration i naturen, som han så med videre i sit virke senere i livet, da han blev en anerkendt komponist. Og meget af denne her vidunderlige natur, europæisk græs, træer og skove, fornemmer vi altså i Mahlers første symfoni. Den idé, du er den, der også bliver kaldt Der Titan. Her anden sats altså fra Mahlers første symfoni, dirigeret af Osmovenska. Det var Minnesota-orkestret, der spillede. Musik dedikeret til en kær ven. Det er det, som dagens hele værk handler om. Mere om det efter den her.

En romance i fis-mol af Rachmaninov, her spillet af pianisten Boris Gilburg. Og så er vi fremme ved dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Og i dag, der præsenterer jeg Frederik Corfix dig for en klavertrio, altså musik med klaver, violin og cello. I dag er musikken af Felix Mendelssohn Bartholdy. Vi skal lytte til hans klavertrio nummer 2 i C-mol, den der har fået navnet Opus 66. Det er musik, som Mendelssohn han skrev til sin ven og violinist Louis Spohr. Og det her det er altså musik fra midten af 1800-tallet, så det er før MP3'erne og CD'erne, så vi har desværre ikke indspilning af musik, hvor at Mendelssohn spiller sammen med violinisten Louis Spohr. Men det menes, at de i hvert fald en enkelt gang har fremført det her værk sammen offentligt, altså med Mendelssohn på klaver og Louis Spohr på violin. I dag der får du værket fremført af en dansk klavertrio. Vi skal nemlig lytte til Trio con Brio Copenhagen, altså med musik af Mendelssohn. Rigtig god fornøjelse med klavertrio nummer 2 i C-mol.

Du har lagt ører til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Fire satser fra en klavertrio, og ikke en hvilken som helst klavertrio. I dag lyttede vi til musik af Felix Mendelssohn Bartholdy. Hans klavertrio nummer 2 i C-mol, opus 66, blev her fremført af Trio con Brio, Copenhagen.

Et stykke fra Trauermusik. Her, oh herr, ich bin dein Knecht. Tysk musik af Johann Ludwig Bach. Jeg hedder Frederik Orfix, og det var alt, hvad jeg havde at byde på i den her omgang klassisk mix på B2. Jeg håber så sandelig, vi lyttes ved en anden god gang her på B2. Og frem mod radioavisen, der kan jeg så fortælle dig, at de store, mørke, brune efterårsblade kommer til at dale i selskab med musik af Vivaldi. Vi lyttes ved. Thank you.

0: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
1: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
0: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
2: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
3: ikke, hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
2: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
0: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
0: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Natten byder sig til. Einaudi har talt med sin Ascolta og Sati. Ja, Sati, du er nattens stormester. Du er drømmenes kaptajn. Du er sjælens spejl. Tag dagens mødom og gør natten til din. Velkommen til Natsværmeren.

Nina, Simon og Sati har banet vejen for denne snigende natsværmer. Men nu skal du med til Rothkos Chapel. Du er tilbage i starten af 70'erne, og kunstneren Mark Rothko er i gang med at lægge farver på sine abstrakte ekspressionistiske malerier i et kapel i Houston. Kapellet er tænkt som et rum for refleksion, meditation og interreligiøs samling. En slags helligdom, hvor kunst og spiritualitet kan mødes. Men Rothko begår selvmord, inden kapellet er færdigt, og når derfor heller aldrig at høre Feldmans musikværk, skabt til rummet. Et værk, som bærer hans navn. Rothkos kapel. Der indhyller et hvilket som helst rum, du befinder dig i de næste 20 minutter, i en verden, du ikke hører så tit.

Natsværmeren snier sig fra landskab til landskab i aften. Fra John Cage til Sandy Dennis' stemme i Quiet Joys of Brotherhood. En Audi lokker dig med over i midnatstimen, hvor jeg, Minna Grus, holder musikken i live frem til midnat.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Natsværmeren med mig, Minna Grus, sniger sig som et rovdyr i mørke langsomt gennem skoven i aften. Som altid in the mood for love, på den ene eller anden måde, når det altså er mig, der er din vært. Lyt blot her til Umi Bayashi, så ved du, hvad jeg mener.

What Kind of Heart sang læser og gav Beethovens forsonate lidt at tænke over, når amorinerne løber løbsk i de blindes verden. Du er trådt ind på Månens Gade i Callejón de la Luna, hvor nattens dyr gemmer sig i skyggerne.

Et skrøbeligt arrangement af Richard Rodgers' melodi til My Favorite Things. Her sunget af Sarah Vaughan. Aftenen sneser videre efter Silvestrovs frie fabulering i The Messengers over Mozarts Jupiter-symfoni og Kievs kammerkor, der fik ånderne til at spære øjnene op i Silvestrovs liturgiske chant. Paul Hilje og Ars Nova Copenhagen sniger sig videre i Langs Again.

Louise Alenius sendte denne snigende natsværmer videre ud over de stille stepper med slow mover. Og det er i aften, hvor jeg, Minna Grus, har styret slagets fredsommelige gang og efterlader dig med fratris i farven, indtil døgnet rinder ud. Tak for i aften.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning, og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus.
1: The negotiation itself has gone very well, actually.
0: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
1: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
2: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
3: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
0: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
4: Altså, det er jo grotesk nok. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
5: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
0: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
6: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
0: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
7: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Heiner Steen Nøgleberg spillede Vals Brilliant i E-mol af Thomas Tellefsen, og klokken er 6:09. De næste 2 timer er der her i Klassisk Morgen. God musik. Rigtig god musik, tror jeg godt, jeg tør love. Og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Andrew Mansey og Liverpool-filharmonikerne med The Banks of Green Willow af George Butterworth. Og inden der var musikken af Emmanuel Chabrier, idyl fra hans suite pastorale. Det var Wiener-filharmonikerne dirigeret John Elliott Gardner. Klokken er blevet 20 minutter over 6.

André Schiff med første sats af Haydns klaviersonate nummer 18, og klokken er lige knap 6:30. Her er et haiku. Vi samler stemmer på gode danske sange til glæde og sorg.

Quartetten fra Basel med tredje sats af strygekvartet i S-dur af Fanny Mendelssohn Hensel. Og klokken er 6:30 over 6:30, og det der lille haiku, det handlede jo om, at vi i de her uger skaber en fælles top 100 med danske sange. Jeg kan ikke huske, at der før har været sådan en aktivitet på tværs af musikalske genrer og radiokanaler her i DR. En anerkendelse af, at musik er musik, uanset hvem og hvad. Fordi den sætter noget på spil i mennesket. Noget fælles. Om en times tid, der vil jeg spille en af mine personlige yndlingssange og fortælle lidt mere om, hvor vi er i forløbet med at finde frem til en top 100.

tyske symfoniorkester Berlin havde cellisten Daniel Müller-Schott i en hovedrolle i den her sats af Tchaikovskis Minder om et kært sted, Melodi. Og inden var det Tjekkisk Filharmonisk Orkester, dirigeret af Charles McCarras med slavisk dans i A-dur af Dvorak. 11 minutter i 7.

komponisten er far til to, som senere har gjort sig gældende i musikken. Den ene er også komponist, han hedder Andrew Lloyd Webber, og den anden er cellist, der hedder Julian Lloyd Webber. Farmanden, ham der har skrevet den her musik, hedder William Lloyd Webber. Air and Variations, med klarinettisten Anthony Pay og pianisten Ian Brown. Der er ikke så lang tid til klokken er 7, og vi skal have nyheder her i P2, men Klassisk Morgen fortsætter 5 minutter over 7. Og undervejs i anden del, der skal vi forbi ugens album i P2, som er med violinkoncerter af Vivaldi. Vi skal også høre en historie fra en avis, der er 100 år gammel, og så skal vi dykke ned i fænomenet Top 100, altså DR's scoring af de 100 mest populære eller måske mest elskede danske sange. Det er Janine Jensen, som sammen med en gruppe supermusikere spiller violinkoncert af Bach, violinkoncert nummer 2, tredje sats, som slutning på første del af Klassisk Morgen i P2.

0: Janine Jansen som solist i tredje sats af Bachs violinkoncert nummer 2 klokken 7.
1: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
2: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændende trøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser, altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
1: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
2: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
1: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
3: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
1: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
4: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
1: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
5: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sin dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
6: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
1: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
0: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Florian Ulig spillede Gondolierens sang af Johann Joseph Abert, og klokken er 7:09. Her i anden del af Klassisk Morgen er der naturligvis masser af musik, men jeg kommer også til både at tale om DR's Top 100, om ugens album, og så om ikke så lang tid læser jeg op fra en avis, som er 100 år gammel.

Først fik du præludium fra Faurés Pelléas et Mélisandes suite med Paavo Järvi og Frankfurts Radiosymfoniorkester. Og så var det Igor Levit, der spillede første sats af Beethovens klaversonate nummer 28. Du lytter til P2, og klokken er 19 minutter over 7.

Jane Glover og London Mozart Players Wind Ensemble med tredje sats af Gran Partita, Mozarts blæserserenade nummer 10. I Sorø Amtstiden, eller Slagelse Avis den 4. juni 1926, kan man læse følgende under overskriften Når en stjålet bil efterlyses gennem radio. En købmand fra Nykøbing Falster opholdt sig i går i Tostrup med sit automobil L1719, der var fyldt med manufakturvarer. Men mens han et øjeblik var inde i en forretning, blev vognen stjålet. Tyveriet publiceredes ifølge Berlingske Tidende i aftes gennem radioavisen, og ved 9:30 i aftes meddelte en radiolytter, at han havde set en Ford-bil med det anførte nummer stå i Valby på hjørnet af Otiliasvej. Politiet hentede vognen, og alle varerne ser ud til at være deri, men tyvene var forsvundet.

Blokfløjtenisten Pernille Petersen var sammen med cellisten Thomas Pitt og Gunhild Tønder, der spiller cembalo i en sats af sonate nummer 4 i G-dur af Pietro Castrucci. Som du nok har opdaget, så er vi i gang med idéer at skabe en top 100 over de mest elskede sange, de 100 mest elskede sange. Vi præsenterer listen bagfra fra på mandag, og i den her del af den her uge, der nærmer vi os opløbet med hensyn til at finde frem til de 100 mest populære sange. Og det gør vi ved, at vi på hjemmesiden dr.dk/top100 har lagt 400 nominerede sange ud, og så skal du gå ind og stemme på dine favoritter. Du behøver ikke at nøjes med en, du kan faktisk stemme på 5 forskellige sange, som falder i din smag. Og på den måde kan du være med til at skabe det her fælles projekt, de 100 mest elskede danske sange, en top 100 over dansk sang. Der er sange til enhver lejlighed, og særligt er der sange til begivenheder, som de fleste af os kommer til at opleve. Og en af den slags begivenheder er begravelse, hvor en af mine egne yndlingssange tit synges, fordi den er så god, og fordi den så fint minder os om det cykliske i tilværelsen. Det er Olaf Ring og Jakob Knudsens Se nu stiger solen.

Fire mand høj kaldte de så den her vokalkvartet, som sang Se nu stiger solen, tekst af Jakob Knudsen og musik af Olof Ring. Og den her uge kan du altså stemme på dr.dk/top 100, vælge dine fem favoritter mellem 400 stykker dansk musik. Når ugen er omme, så har vi en top 100 klar, og vi vil præsentere den fra mandag i næste uge, hvor vi tæller ned 20 sange om dagen. Og så kulminerer det hele med en koncert den 12. juni. Sidste frist for afgivning af stemmer, det er på søndag den 7. i 6. kl. 14. Bare så du ved det.

Tapiola Sinfonietta, dirigeret Janne Nissonen med tredje sats af symfoni nummer 7 af Ferdinand Ries. Klokken er 20 minutter i 8, når den er 8:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er Mit bedste spisested. Og Hype 2 spørger, hvilket sted holder du mest af at spise? Ude, hjemme, indendørs, udendørs? Fortæl om dit sted.

Efter at Kanellakis Brown Duo havde spillet Romance i F-dur af Camille Saint-Saëns, så var det New London Chamber Ensemble, der spillede Carl Nielsens Serenato Invano. Og klokken er blevet 8:10.

Vladimir Askenazy med vals i H-mol af Chopin. Ugens album i B2 hedder Vivaldi 100, og det gør den, fordi at solisten på albumet nu har indspillet 100 af Vivaldis violinkoncerter. En del af dem er dobbeltkoncerter, og her skal du høre Giuliano Carmignola, som solisten hedder, sammen med Isolisti Aquilani, og det er ensembles koncertmester Daniel Orlando i dobbeltkoncert i B-dur.

Vivaldis dobbeltkoncert i B-dur med Giuliano Carmignola i Solisti Aquilani og Daniel Orlando fra ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagt, og klokken 9:30 er der hej B2, og dagens overskrift er mit bedste spisested. Og hej B2 spørger, hvilket sted holder du mest af at spise? Ude, hjemme, indendørs, udendørs? Fortæl om dit sted. Lead mit kor er afslutningen på Klassisk Morgen i dag. Det er fra Felix Mendelssohns musik til en skal sommernatstrøm. Thomas Dausgaard dirigerer det svenske kammerorkester, radioens damekor, den svenske radio vel at mærke, og solisterne Camilla Tilling og Magdalena Risberg.

0: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
3: Der har vi jo noget, vi er toprelevante på. Det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
4: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe. Og de har simpelthen siddet og, og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
4: Jamen det er realistisk, det er også i EU's egen interesse, men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til, og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Tak skal du have, Marlene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
5: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
1: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
6: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og ikke været, den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
1: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
6: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
1: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefaktorer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
7: God morgen. Vi har stillet om til Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og herfra sender vi nu morgenandagten direkte. Gunhild Als er litur i dag, og hun læser fra det Nye Testamente fra Jeremias bog, kapitel 23, vers 16-24. Og fra det Gamle Testamente, der læser hun fra Matteus Evangeliet, kapitel 4, vers 1-11. Korvers er Franz Schuberts Hellig, Hellig, Hellig, og fællessalmerne i dag, det er først nummer 337, Behold os, Herre, ved dit ord, og siden nummer 634, Du ved det nok, mit hjerte. Det er Hanne Kuhlmann, der er organist, og hun indleder med Morten Nyords Behold os, Herre, ved dit ord.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, Jeremias bog, kapitel 23, vers 16-24, hører vi. Dette siger herskares herre. Lyt ikke til profeternes ord. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hånd om mig, siger de, Herren har sagt, nu bliver der fred. Og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de, ulykken rammer jer ikke. Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter? Herrens storm bryder frem med vrede, en virvelstorm, der virvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem. Jeg har ikke sendt profeterne, alligevel farer de frem. Jeg har ikke talt til dem, alligevel profeterer de. Hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger. Er jeg kun Gud her på stedet, siger Herren. Er jeg ikke også Gud langt borte? Hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham, siger Herren. Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren. Vi synger nummer 337. Behold os, Herre, ved dit ord.

Fra det Nye Testamente, fra Matthæus evangeliet kapitel 4, vers 1-11, hører vi. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så siger stenene der skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren, din Gud, og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen.

Og lad os alle bede. Himmelske Far, verdens skaber, du som har betroet os jorden, den skønhed og rigdom, vi takker dig for vores sanser, at vi kan tage imod den storhed, du har skabt og sat os i. Lær os at værdsætte og værne den gavmilde natur, du som har givet mennesket så rige evner og muligheder. Dig beder vi. Lad os kende vort ansvar. Forvalte vores muligheder med omtanke. Ja, lad dit ord virke i os, så dine gaver bliver til fælles gavn og glæde.

Jesus Kristus, du som er trådt helbredende og oprejsende ind i blandt os, vi beder dig, vær en levende kilde i vort indre. Vi bekender vores mangler og at vi ofte svigter. Lad din sandhed retlede os. Lad din barmhjertighed give os fodfæste. Ban vej for os. Gud, Helligånd, vend vores sind mod Kristus, så håbet fylder os. Vær med os i vort arbejde, i vort gøremål, vær på vort sted. Skab frimodighed i os, så vi kan dele vort liv med hinanden. Vær til støtte og glæde for hinanden. Giv os blik for andres nød. Hjælp os til at leve som seende og givende mennesker.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Jeg læser fra Romerbrevet, kapitel 12, vers 4-5. For ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer.

Det var Hanne Kuhlmann, der som på studium ved morgenandagten spillede Johann Sebastian Bachs aria. Og så sluttede altså morgenandagten. Det var Gunhild Ans, der var litur, og så var det Vor Frue Kantori, der sang. Klokken er nu 8:24 og en halv, og om ikke ret længe, der begynder Hype 2, og indtil da, der får du et forspil til noget helt andet, på en helt anden måde end sædvanligt. Forspillet er til Wagners opera Tristan og Isolde, men her ikke for stort orkester, her er det en mere beskeden besætning, violin og klaver, spillet af Friedemann Eichhorn og Fasil Say.

0: Hej P2.
1: God morgen og velkommen til Hej P2. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg spørger dig i dag til dit bedste spisested. Forstået som et sted, hvor du holder af at spise. Måske er det ved dit køkkenbord eller ude på din altan. Måske er det bænken nede ved søen eller ude i skoven. Måske er det hos din bedste ven. Eller ja, jeg ved det jo ikke, men det gør du. Så skriv til mig og del dit sted med mig og dine medlyttere. Og det kan du gøre på Facebook, DRP2 hedder vi der. Eller du kan fortælle mig om dit sted i en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Ja, kom glad. Jeg er spændt på at høre om dit sted.

Symfoniske minutter hedder det her værk af Ernst von Donani, og det var så 2½ minut af de her symfoniske minutter, som du fik her, takket være Joan Faletta og Buffalo Philharmonikerne. Og det her er Hej Petor. Jeg spørger dig i dag til dit bedste spisested. Hvor holder du mest af at spise? Og hør bare her, hvad Irene Ejne Nielsen skriver. En kurv fuld af lækkerier, et tæppe, en god bog, og så ud i en af de smukke danske skove og nyde stilheden og roen. Det er balsam for sjælen at høre naturen gå sin gang. Og så slutter Irene med, om mon I ikke allerede har gættet mit musikvalg?

Ja, ud i skoven og høre naturen gå sin gang. Det er det bedste sted at spise, hvis man spørger Irene. Og her var det så i skovens dybe stille ro. Jesper Grove Jørgensen dirigerede universitetskoret Lille Muko. Sten Hugon Hansen svarer på spørgsmålet på flere måder, kan man sige. Hej P2, hej Jakob, skriver Sten. I min verden, der holder jeg at spise mange steder. Eksempelvis en lille café i Paris, i et trattoria i Rimini, eller i en kro med udsigt over Vesterhavet. Men, en gang biksemad og jordbær med fløde til dessert her i min lejlighed på Amagerbro, det er også dejligt. Jeg mener, at H.C. Lundbyen på et tidspunkt boede i Tornby på Amager, så skal vi ikke høre en af hans valse.

Amandavals, skrevet af H.C. Lundby, og her spillede af Tivoli Symfoniorkester, dengang de hed det, og dirigeret af Giordano Bellincampi. Hvilket sted er dit bedste spisested, spørger jeg i dag. Og Sten svarede på det med en hel masse forskellige, og ikke mindst din egen lejlighed på Amagerbro. Anne-Marie Jebsen er ude i en anden kategori her. Anne-Marie Jebsen skriver bare udenfor. På min terrasse med aftensolen i nakken, på en bænk ved vandet, grille i fællesskabet ved et bålested i en stor lysning i skoven i godt selskab, på min stamcafé ved Brøndby Strand, efter cykling og havbad. Det er toppen for mig, skriver altså Anne-Marie. Det lyder saft, sus mig også godt. Jeg skal ud af døren om lidt til en byg- og hyg-workshop i forbindelse med seniorvenlig byudvikling på Hvidovre Torv. Vi skal samle og male bænke, som fremover skal stå på torvet, og vi starter med kaffe og croissant udenfor, naturligvis, skriver Anne-Marie her med en stor smiley. Og så har Anne-Marie to ønsker med. Jeg skal lige nævne, og hvis du kigger ind på Facebook, så kan du se, og jeg formoder, det var ved Brøndby Strand. Anne-Marie satte et vidunderligt foto ind, som er, hvor man, ja, det er sådan en badebro, hvor der er en trappe ned, og så kan man se det her dejlige, klare vand for enden af trappen, og lidt skov og lidt strand i baggrunden, og ja, sådan en udsigt tror jeg ikke, man får på ret mange restauranter. Og så er den oven i købet gratis, kan man sige. Nå, og det var her, Anne-Marie spiste frokost i tirsdags. Tilbage til Anne-Maries musikønsker. Der var to bud, og vi går efter den sidste, og det er Hild dig frelser og forsoner.

Ild dig, frelser over forsoner. Det er C.C. Hoffmann, der har skrevet den. Det var Philip Faber, som her havde været inde over. Og som også dirigerede DR Pigekoret og selv spillede klaver. Vi må hellere få det hele med. Og det var altså et ønske fra Anne-Marie Jepsen, som holder jer af at spise ude. Og ikke mindst ved Brøndby Strand var det. Pernille er faktisk lidt på linje med Anne-Marie her, for Pernille skriver, det bedste spisested, punktum, punktum, punktum. Jeg kunne nok nævne et par rigtig gode restauranter her i mit lokalområde, men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det bedste, jeg ved, en tur ud af byen. Tænde et bål, smide et stykke lam på det bål og kalde på venner og veninder, og så sidde og spise, til vi ikke gider mere. Det lyder safthusen også som et dagligt. Det er som de gamle grækere, de kaldte at ofre til guderne. Jeg har aldrig helt forstået det, men når de ofrede til havguderne, så smed de en stor oksebog på grillen, og så åd de den selv og fortalte og sagde, at det var et offer til guderne. Måske er der bare nogle detaljer, jeg ikke har fået fat i her. Men i hvert fald, Pernille skriver, jeg skal snart til Frankrig, så måske dukker der noget nyt og spændende op på min tur. De er i hvert fald kendt for at lave god mad dernede. Og så skriver Pernille til sidst, må jeg høre Telemachus med Olivia Belli, og der er vi jo altså så tilbage til de her grækere, som ofrede okseborg på strandene. Og Pernille, jeg håber, det er det rigtige stykke, jeg har fundet til dig her. Det er fra Olivia Bellis Ithaca-suite, og det er den sats, som hedder Telemachus. Jeg krydser fingre.

Telemachus, søn af Odysseus, og det var fra Olivia Bellis Ithakas Suite. Og Olivia Beller spillede her i selskab med Elbjørn Hemsing på violin, var det. Og det her, det er Hej P2, og dagens emne er det bedste spisested. Det bedste spisested, du kender, det er sted, du holder allermest af at spise din mad. Om det er hjemme hos dig selv, eller ude på en strand, eller på en restaurant, det er jo også tilladt. Skriv til mig og fortæl om det på hejp2@dr.dk, hvis du helst vil sende en mail. Ellers gå ind på Facebook, DR P2, og skriv til mig der.

0: En romance skrevet af Edward MacDowell og spillet af BBC-filharmonikerne, dirigenten John Wilson og Peter Dixon på cello. Nu er der radiovis, og så er der mere Hej P2. Klokken er 9.
1: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militærhavne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
3: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores salserværens kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
1: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
4: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er da en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
1: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
5: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
1: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
6: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det
7: er ikke, hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
6: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
8: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
1: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
8: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byger, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
7: Hej P2.

Det var ret gammel musik i en ret ny fortolkning. Komponisten hedder Giovanni Girolamo Capsberger og er formodentlig født i Venedig omkring 1580. Musikeren hedder Rolf Lislevand, og han er helt sikkert født i Oslo i 1961. Og han har altså kastet sig over nogle af de mange værker, som Pax Capsberger har skrevet for Lutz på den her udgivelse, som hedder Primo Libro, den første bog, fordi det er værker fra Capsbergers første af, ud af fire samlinger eller bøger med musik fra Lutz. Du lytter til Hej P2. Her i studiet sidder producer Malene Rønnow og undertegnet Jakob Wivel, og dagens emne er mit bedste spisested, eller dit bedste spisested. Hvor holder du mest af at spise? Og som det vist allerede er fremgået her den første halve time, nu siger det alligevel, det kan være, at du ikke har været med fra starten, så kan det være hvor som helst. Det kan godt være en restaurant, men kan lige så vel være din altan, eller et sted ude i skoven, eller på en badebro eller på en strand, selvom der kan følge lidt knas med i fornøjelsen, hvis man spiser på en strand med alt det sand, der er. Hvor som helst du holder af at spise, måske er det udsigten, der tæller, hvad ved jeg. Det ved du til gengæld, så skriv til mig og fortæl og del med dine medlyttere dit bedste spisested. Skriv til mig på Facebook, DRP2, eller skriv mig en mail og send den til hejp2@dr.dk. Ralf Andersen skriver her: her er ingen tvivl, min hustru laver verdens bedste mad, så det er hjemme, og der er altid et bord med havudsigt. Ikke dårligt, Ralf. Tillykke med det. Spil gerne Fynsk forår af Carl Nielsen, skriver Ralf.

Bæk Øllensen af Carl Nielsens Fynsk Forår med Sveriges Radios Symfoniorkester. Og her var det Åsa Bæverstrand, som sang, og hele herligheden blev dirigeret af Esa-Pekka Salonen. Ralf Andersen skrev om, at det bedste sted at spise, det var altså derhjemme. Og Jens Axel Petersen, han er lidt i samme kategori, men nærmest en generation længere tilbage, hvis man kan sige det på den måde. Jens Axel Petersen skrev, på min mors fødeø Samsø. Det er simpelthen det bedste sted at spise. På restaurant Dokken eller Skibbely. Med venlig hilsen Jens, som er trofast lytter hver dag fra klokken 5:30, skriver han op. PS, spil gerne noget klassisk musik og vågne på. Men altså Jens, det er jo dejligt at høre, at du lytter med fra klokken 5:30, men jeg håber da ærligt talt, at du er vågne, hvis du er stået op klokken 5:30, for det er ikke immer væk nogle timer siden. Nå, vi gør forsøget alligevel her. Vi har sat Clara Schumann på opgaven med at få dig til at vågne, så må vi se, hvordan det går.

Ja, det er musik, som forhåbentlig skulle kunne berede en behagelig tilbagevendende til de vågnes verden. Clara Schumanns klaverkoncert i A-mol, anden sats derfra, og det var Beatrice Randers, som var solist i selskab med Chamber Orchestra of Europe, og Jannik Nesetzegang. Så det var Jens Axel Petersen, som ønskede sig musik til at vågne på. Og nu håber jeg safthus, må du vågne, Jens, fordi nu kan jeg se, nu er det næsten 4 timer, siden du har stået op. Men hvis Clara Schumann har bidraget, jamen så herligt. Nå, dagens emne i dag er steder, man holder af at spise, om det er, ja, hvor som helst, det er sådan set ligegyldigt. Her kommer en restaurant på banen, det er Miriam Iki Højgaard Arnkilde, som skriver, det er da helt klart restaurant 1889. Her kan du få dansk mad, og de er gode til at lave smørbrød til mennesker med specialkost. Hyggeligste stemning og betjening lige ved Kultorvet. Så spil gerne Frederik den 9.'s honnørmarch, der vagtskiftede går forbi Kultorvet, og det er altså alle, det er vagtskiftet, som går fra Rosenborg og ned til Amalienborg, der er tale om her. Så jo, Frederik den 9. honnørmarch.

Frederik den 9.'s honørmarch, skrevet af Kai Nielsen, som er altid er god for en god march. Her var det Det Kongelige Livgardes Musikkorps, som blev dirigeret af Martin Åkerwald. Henrik Lind skriver her, i mange, mange år ønskede jeg mig et orangeri, et drivhus, altså, eller et driverhus, som Henrik Lind skriver. Sidste år fik jeg det. Et vennepar, der var fikset på fingrene, brugte det meste af en weekend på at samle det, og nu nyder vi at sidde og spise aftensmad i orangeriet i haven. Og det er jo et sted, som er bedst til ydertidspunkter, både hvad årstid og dagen angår, som Henrik skriver. Jeg ser frem til mange gode stunder, spisende, hyggende, liggende, lyttende i det hus. Og jeg ville gerne, men jeg kan altså ikke finde et musikønske, der associerer med orangeri, sofa, agurk eller tomatplanter, så den får I, skriver Henrik. Ja, men nu skal du bare høre, Henrik. Vi har jo en lynsnar producer her i studiet, Malene Rønhoff, som fik en idé. Der findes et ensemble, som hedder Il Pomo d'Oro. Og det bygger på en opera af Chesti og myten om Pens Paris, som kaster guldæblet ind til den skønne Helena og Trøjer. Og Il Pomo d'Oro betyder altså guldæblet. Men hvis man lige trækker det hele sammen og så fjerner apostrofen fra D'et, så bliver det altså til Pomodoro. Og Pomodoro, det betyder tomat.

Musik Domenico Auletta, cembalo koncert i D-dur, er ansatsen derfra med Maxim Emiljanichev og orkestret Il Pomodoro, altså guldæblet, som bliver til Il Pomodoro. Hvis man siger det hurtigt og trækker det hele sammen, så bliver det altså til en tomat. Og jeg håber, det her det er musik, som kan passe til tomaterne og agurkerne, og hvad nu ellers var i Henrik Linds drivhus eller orangeri, som var det sted, som han foretrækker at spise. Og det var altså det, der er dagens emne her i Hej P2 i dag. Det spisested, det sted, du holder mest af at spise. Skriv til mig og fortæl om det i til enten på mail, hejp2@dr.dk, eller på Facebook, drp2. Og så er vi kommet frem til Carsten K., som skriver udendørs efter en lang travetur i fjellene. Og det, der skal stå på menuen helst, er en klap sammen med rugbrød med spegepølse og et hårdkogt æg, og eventuelt iskoldt vand fra bjergkilden. En gang spejder, altid spejder, skriver Carsten her. Og der er en spejder blandt os her, en producer, som sidder og gør honnør. Så tjikkerlige, tjikkerlige... Hvad er det nu, det hedder? Hvad er det nu, det hedder? Det bærer over med mig. Jeg har ikke været spejder. Under omstændigheder, bedste hilsner fra Vejle Øst, Carsten K., som har et musikønske, som er dagen går med raske fjed.

Dagen går med raske fjeder, og det gør Carsten K. Andersen altså også i fjellene, og så står den ellers på klap sammen over med spejepølsen. Her med en anbefaling, der er givet videre, og her var det Bo Holten, som dirigerede Musica Ficta i Dagen går med raske fjeder af Weisse med tekst af Ingemann. Så har Lars Hastrup skrevet om Eladio Restaurant. Det var min stamrestaurant, da jeg boede i Santiago de Chile, skriver altså Lars Hastrup. Restauranten har hver aften live musik med forskellige bands. Så spil gerne Besame Mucho. Den er der rigtig mange, der har indspillet. Men jeg er faktisk ikke i tvivl om, hvad det er for en, jeg har valgt til, hvad det er for en, der skulle vælges til der, Lars, fordi jeg havde engang en diskussion med en kollega om, hvad der var den bedste version, og vedkommende pegede på en meget, meget lækker version med en jazzsangerinde, som sang meget, meget lækkert, og den blev på en eller anden måde ligesom så... Den druknede lidt i lækkerhed på en eller anden måde. Kys mig meget er jo titlen her. Og jeg vil mene, at den rigtige til at synge den her sang, det er Cesaria Evora fra de kapverdianske øer. Og det er fordi her, der kommer der ligesom mere på spil. Det er ligesom om her, der er ligesom en erkendelse af, at den her kærlighed, wow, sker den virkelig? Er det virkelig sandt? Er det virkelig sådan? Kys mig rigtig, rigtig, rigtig meget.

Cesária Évora's fra Cap Verde sang Bésame Mucho. Og inden jeg fortsætter med dit bedste spisested, det sted, du holder mest af at spise, så skal jeg lige huske at gøre opmærksom på vores top 100. Du har hørt om det, hvor vi har snakket meget om det, og det er en ret sjov ting på mange måder. Vi kårer simpelthen de 100 bedste sange, de mest, 100 mest populære sange her i landet, og det kan du være med til at bestemme, eller du kan være med til at give dit bud på, hvad du mener, der er de bedste danske sange. De danske, eller de sange, som du holder mest af. Det gør du ved at klikke dig ind på top 100 inde på dr.dk. Der kan du finde frem til der. Du kan også skrive dr.dk/top100, så kommer den frem med det samme. Og her kan du altså aflevere dine stemmer. Du har lov til at aflevere 5 stemmer. Det er lidt mere rimeligt på den måde, fordi der er jo rigtig mange at vælge imellem. En af dem, som er derinde, det er i hvert fald en af dem, det er den første, der får min stemme, ingen tvivl om det, det er Danmark, nu blunder den lyse nat. Og det er, fordi den beskriver, den hylder vores lille land, som det ser ud lige nu, hvor det er aller dejligst. Og det er Olaf Ring, der har skrevet en melodi, som simpelthen kæler for Tøre Larsens vidunderlige digt, om den her lyse nat, der blunder bag ved din seng, når du sover. Er det ikke smukt? Den lyse nat, den sover ikke rigtigt, den er lys, den blunder i stedet for. Og så fortsætter den her, som om Vesterhavet og Kattegat, der synger, imens det dukker, sægte som sang ved vugger. Og ikke mindst hyldetræerne, hyldeblomsterne, der dufter ind i stuen ude fra Danmarks haver, og skibene sejl, som stryger om klint og næs, og byer, der kommer og går, der går og kommer, det er den danske sommer.

lykke og lyse nætter. Olaf Ring har skrevet melodien, og det er Thyre Larsen, der har skrevet teksten til Danmark nu blunder den lyse nat. Her var det Ole Fagerskov og Akademisk Kor, som sang. Og den er altså på listen over den musik, som du kan stemme på, hvis du går ind på dr.dk/top100. Og det er simpelthen, så kan du være med til at bidrage til at fortælle, hvilken musik det er, der betyder noget for alle os danskere, der bor i det her land. Og der er, hvad er det nu, vi er? 6 millioner borgere efterhånden, så må vi se, hvor mange der skriver ind, og hvad det er, hvilken musik det er, de peger på. Det bliver i hvert fald sjovt at se, men yd dit bidrag ind på dr.dk her med anbefalingen givet videre. Men det her er Hej P2, og dagens emne er altså det sted, hvor du holder mest af at spise. Dit bedste spisested. Og det kan jo, som det også er fremgået, være alle mulige steder. Hvis du kigger på vores Facebook-side, så kan du se et billede af et tæppe, der er foldet ud. Og der er, jeg tror, det er ved en flod. Måske er det bare en å. Og der er sådan et par pizzabakker, der lige er foldet ud, så man ja, sidder og spiser ved åen. Et bud. Hvad er dit? Skriv til mig på hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2. Lillian Søgaard har skrevet, god formiddag, det er et sjovt emne i dag. Jeg har

middag eller frokost, Lilian, som slutter med at skrive, hun vil godt høre lidt fra Carl Nielsens blæserkvintet, bare lidt, for jeg ved godt, den er lang. Ja, men vi kan lige nå en sats her.

0: Harald Nielsens blæserkvintet, tredje sats derfra i hvert fald, tema med variationer hedder den, og her var det Le Vent Français, som spillede. Og det her, det er Hej P2, og jeg spørger dig i dag til det sted, du holder mest af at spise, om det er på din egen græsplæne, eller på din altan, eller hvad det nu kan være. Ja, det ved jeg ikke, men det ved du, så skriv til mig og fortæl om det, og del det med dine medlyttere, hejp2@dr.dk eller hejp2 på Facebook.
1: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
1: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
3: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
1: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
4: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. Det bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
1: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
5: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
1: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdens Sundhedsorganisation WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrede adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Hej P2.

Ja, hvad var så det her? Jo, det var Tør sommer. Man kunne næsten høre det, kunne man ikke? Det var en af de fire satser fra sommermotiver, som igen er en del af værket Reminiscentia, altså erindring, som er i fire dele. Efterårslandskaber, der er fire satser. Vintermønstre, der er fire satser. Undskyld, der var syv den første. Forskifter, seks skitser, der er seks satser. Og endelig sommermotiver, hvor der er tre satser, plus en lille lys og mund derind til at slutte det hele af med. Og den hedder Three I Had Those Words of Beauty. Og nu skal man altid være forsigtig med at oversætte poesi, men tre havde jeg af skønhedens ord, altså sådan det nærmest jeg kan komme sådan lige på stående fod eller siddende rumpe. Det musik er estiske Vaihto Tormis. Efterårslandskaber, vintermønstre, forskitser og sommermotiver. Det ligner jo lidt en moderne udgave af de fire årstider, fordi han arbejder med de skiftende årstiders stemninger. Men i forhold til Vivaldi, der hænger Heller Tormis måske lidt til den melankolske side. Men i melankolien kan der jo altså ligge meget stemningsfuld skønhed. Tonu Kaljuste dirigerede Tallinn Kammerorkester, og du lytter til P1, og jeg hedder Jakob Wivel, og du og jeg og alle dine medlyttere, vi har en time sammen endnu. Og den får vi allermest fornøjelse af, hvis du skriver til mig og fortæller om dit bedste spisested. Forstået som et sted, du holder af at spise, og det kan være en restaurant, men det kan også være din altan eller bænk nede ved søen, eller hvad det nu kan være. Skriv til hejp2@dr.dk eller på Facebook DRP2, som vi hedder der. Inga Ritman skriver, godmorgen Jakob og Malena. Malena Rønnow, som er dagens producer. Jeg har netop siddet og nydt min morgengrød på min faste spiseplads ved vinduet, skriver Inka altså om hendes foretrukne spisested. Fordi jeg bor på 5. sal med udsigt over Kattegat. Wow, den bliver der på mange måder svær at slå, Inka, som fortsætter. Hvis I spiller Kyrie-satsen fra Misa Criolla med José Carreras, så vil jeg sætte mig hen igen og nyde den sammen med kaffen, udsigten og resten af Hej P2-udsendelsen.

Fyrjesatsen fra Misa Criolla med José Carreras. Og det var José Luis Ocheo, som dirigerede her. Og fra en udsigt ud over Kattegat, så går turen nu til Polen, takket være Randi Maria Alsberg, som skriver om hendes bedste spisested. En dag for mange år siden, der rejste jeg til Polen og ankom en sen eftermiddag, træt, sulten og lidt forkommen. Jeg søgte og fandt den første og bedste restaurant, og det skulle vise sig at være både den første og den allerbedste restaurant. På flagene, restauranten var pyntet med, forstod jeg, at køkkenet var ungarsk. Jeg kunne ikke læse eller forstå et eneste ord, der var skrevet på spisekortet, så jeg pegede i blinde på en tilfældig ret. Ak, ja, Randi, det er en sjov sport. Den har jeg også prøvet en gang. Det er altid spændende. Noget tid efter kom tjeneren med min mad. Gulasch. Ægte gulasch. Serveret i en fornem forsølvet beholder, der stod på et stativ over en åben ild, og lækkert brød og mørk rubinrød rødvin i glasset. Det var et kurfyrsteligt måltid. Samtidig med maden, så fik vi levende musik. Tre musikere slog tonerne an, og vi fik østrige, ungarske melodier. Det er blandt marcher og meget andet godt. Det var meget dejligt, og snart begyndte restauranten at blive fyldt med gæster. De kom lige fra arbejde, og herrene bød damerne op, og der blev danset til de fyrige toner. Det var en kæmpe stor glæde at høre, mærke og se musikken og dansen. Jeg husker, violinisten spillede for til Sigøjnerliebe, så den vil jeg meget gerne høre i dag. Ja, jeg håber, vi har ramt det rigtige her, Randi. Vi er gået efter overturen til Franz Lehárs Sigøjnerliebe.

Overturen til Franz Lehárs Zigeunerliebe, det var Frank Bergmann, som dirigerede NDR Radio Philharmonie. Og du lytter altså til Heibe 2, hvor dagens emne er dit bedste spisested. Og jeg plejer jo altid at lave sådan en mig selv-test. Jeg tester lige mig selv. Kan jeg svare på spørgsmålet på en fornuftig måde? Jamen, så kan jeg jo godt give den videre til dig også. Og hvis jeg skal svare sådan ganske kort, så er det faktisk et sted, som jeg oplevede lidt ved en tilfældighed. Det var en sommerdag. Jeg var i sommerhus. Og der var udsigt til en rigtig varm dag dagen efter, og min søn er ikke så pjattet med varme, så vi tænkte, vi tager ud på vandet i vores lille jolle, ud på Isefjorden og ned i fjorden, og der så vi så en lille strand, som lignede sådan en sydhavsø nærmest. Der var træer, ikke palmer ganske vist, men træer, der gik helt ned til vandet næsten. Altså et sted, hvor bøgen faktisk spejler sin top i bølgen blå. Og så et lille kogesæt med, og så vi kunne koge æg eller stege noget, lidt brød og lidt tomater med. Det er ikke en stor gastronomi, men det er ligegyldigt. Det er altså bare noget andet, når man spiser sådan et dejligt sted. Og jeg bilder mig altså også ind, at maden smager bedre sådan et sted. Det er nok svært at bevise, men alligevel. Og så er det selvfølgelig særlig godt, hvis man har tjekket vejrudsigten ordentligt, som ikke ligesom sidst var nødt til at pakke sammen i en fart. Men det er jo så en anden historie. Jeg satser på, at du har det lige sådan, så skriv til mig på hejp2@dr.dk eller drp2 på Facebook.

Det var fra en sommerferie i Blekinge. Satsen her hedder Kopi eller i Grænskoven, skrevet af Rud Langgaard, og det var Birgit Johansen Tange, som spillede. Så er der kommet en hilsen fra Ulla Høsted Høm. Om det er min favorit, det ved jeg ikke, men jeg spiser her ofte, skriver Ulla med en smiley. Stående i pauserne til orkesterprøver. I min lille medbragte bøtte har jeg salat med kikærter, quinoa og andre gode sager, som indtages med min spork, som er sådan et campingudstyr, kan man sige. Det er en ske, hvor der er den ene ende af ske, og den anden ende af gaffel, så det kan bruges til mange forskellige formål. Så kan jeg sludre med orkesterkammeraterne i henholdsvis Publikumsorkestret og i Holbæk Symfoniorkester, mens dagens måltid indtages. Jeg tænker, at der er rigtig mange, som kender den café i citationstegn, fordi det er det jo ikke. Måske er det ikke den bedste, men det er jo en slags hverdagscafé, og hvem holder ikke af den, spørger Ulla, som med sommerhilsen fra Hillerød godt kunne tænke sig at høre første sats af Dvoraks cellokoncert. Den er nemlig på programmet og starter med en god orkesterindledning, inden celloen indtager scenen, skriver Ulla.

første sats af Dvorak's cellokoncert med Henrik Dam Thomsen foran DR Symfoniorkestret, som blev dirigeret af Thomas Dausgaard. Ruth Bæk skriver om hendes bedste spisested følgende her. Ingen sommer, skriver Ruth, uden et måltid ved Lange Linje i Faaborg, medbragt eller hentet lokalt. Sidder vi der længe nok til at se solen gå ned, er det helt fantastisk, skriver Ruth, som har vedhæftet et foto, hvor man kan se over et... det er jo vandet af havet er nærmest blik. Altså, man kan nærmest ikke se, der er noget, der rører sig. Det bliver overfladen er helt sådan blank, og sådan bliver helt... Man kender den af vand, altså stille, bliver sådan helt blyagtigt i overfladen, og skinner meget fint og mat. Og Ruth ønsker sig i den forbindelse et hav, der vugger sig til ro nu.

Juliane Preisler har skrevet teksten og Matti Borg musikken til Et hav, der vugger sig til ro nu. Her var det Michael Bøjsen, som dirigerede DR-vokalensemblet. Så er der kommet en hilsen fra Poul Jespersen, som skriver: Hej Jakob, du nævnte for lidt siden Isefjorden. Det var min lille historie om at flygte fra heden med at tage ud på landet og, eller tage ud på vandet og sejle i en lille jolle længere ned i Isefjorden, hvor der var en strand. Men, og den nævnte jeg lige ved siden af det, som Poul Jespersen refererer til her. Og ved Isefjorden, der ligger også det skønneste udsigtspunkt, hvor man kan se langt omkring. Og så kommer vejledningen her fra Poul: ved Kyndbyhuse, der parkerer man, og så går man sydpå og op ad skrænten, og der er måske stadig resterne af en bænk, som man skal selv have noget med at sidde på, men der er dejlig fred og ro. Og alternativt, så kan man gå gennem sømer og skov og sidde i vandkanten ved lavvande i stille vejr. Det er paradisisk, skriver Poul Jespersen.

En chaconne fra Heinrich Bibers Partita nummer 3 i A-dur, og det var Der musikalische Garten fra Schweiz, som spillede. Og så skriver Eline Brun her om hendes bedste spisested, og det er lidt sjovt. Teen, skriver Eline Brun, smager nu bedre, når kongeparret går forbi. Deres majestæter er på tugt i Holbæk og har lagt vejen forbi min balkon. Og så har Eline simpelthen optaget, eller vedhæftet sådan en lille video, altså må jeg forstå, optaget fra hendes balkon, hvor man kan se kong Frederik og dronning Mary paradere forbi.

Elgars Salut Amour, det var Sol Gabetta, som spillede cello i selskab med DR Symfoniorkestret og Mario Vanzago. Så er vi vist kommet til den sidste hilsen her i dag, og den er fra Lisbeth Solmunde Mikkelsen, som skriver: i disse dage har jeg spist på Le Centenaire tæt ved Eiffeltårnet og vores datters kirke Saint-Jean. En hyggelig bistro, hvor jeg nyder glas chardonnay, vinbærsnegle, færøsk laks med avocado og pocheret æg, frølår med mere. Jeg er også fuldstændig fortabt i færøsk mad, blandt andet, som jeg blandt andet nyder på Rest i Torshavn. Og om lidt hurtigtog til Bordeaux for at besøge mit barnebarn, det er også de dejligste spisesteder, skriver altså Lisbeth Solmunde Mikkelsen med solhilsner og et ønske på, ja, ikke

Ja, det er en hellig pligt at elske livet. Husk det nu, og til livet hører altså også at spise på dejlige steder, hvor det nu end kan være. Og mangler du et godt sted, så kig ind på vores Facebook-side, der vil du kunne se alle anbefalinger fra dine medlyttere. Der er masser at tage. Tusind tak til dig, der vil være med her og anbefale dit spisested. Og hvis du skulle være bekymret for, om du nu også så bliver lidt overrendt, så kan jeg bare sige, hvis det bliver overrendt af 1000 lyttere, jamen, så er du nu ganske godt kørende, for det er efter min bedste overbevisning hyggelige mennesker, og ikke mindst mennesker, som du deler en interesse med. Tusind tak for i dag. Her i studiet sad Malena Rønnow, som er dagens producer, sidder og vinker, og undertegnet, jeg hedder Jakob Wivel, og jeg vil runde af med et lille glimt fra ugens album, som er med Giuliano Carmignola, som i forvejen havde indspillet 87 af Vivaldis violinkoncerter, og med denne her udgivelse kommer helt op på 100.

0: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
1: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de ministre, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
0: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
1: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere, men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
0: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
2: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
0: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
2: Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byger i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
3: Værket på B2 med Helle Christensen.
4: Spanske Joaquín Turina havde en stor interesse for sit hjemlands folkemusik, og ikke mindst den fra hans egen hjemegn, Andalusien, helt mod syd i Spanien, og især byen Sevilla. Og det er netop hans hyldest til Sevilla, Canto a Sevilla, skrevet i 1927, du kan høre om lidt. Canto a Sevilla, en sang eller hymne til Sevilla, er en sand hyldest i 7 satser, hvor der i de 4 er en sangsolist med. Og Turina udfolder alle Sevillas skønheder og kulturelle karakteristika med en sang om påskeugen og en om de små springvand i parken. Så kommer en instrumental festnat på markedspladsen, inden solisten synger om El Fantasma, spøgelset, og det berømte La Giralda-tårn, inden orkestret alene runder af med en offergave, en hyldest. Men først selvfølgelig et forspil.

Joaquin Turinas Canto a Sevilla, indspillet af den nordtyske radiofilharmoni, dirigenten Celso Antunes og med den slovakiske mezzosopran Lucia Dukonova som solist. Teksterne til sangene var af den spanske digter José Muñoz San Román, der var samtidig med komponisten. På albumet spiller og synger de samme medvirkende også Joaquin Turinas Poema en forma de canciones, digte i form af sange. Her handler det blandt andet om aldrig at glemme, om de to former for frygt og om at være vanvittig af kærlighed. Lucia Dukonova er igen solist, og igen er den første sats et instrumentalt forspil.

Joaquín Turinas digte i form af sange med tekst af Ramón de Campoamor, en spansk 1800-tals digter. Den nordtyske radiofilharmoni blev dirigeret af Celso Antunes, og det var mezzosopranen Lucia Dukonova, der var solist. Lidt mere musik af Turina. Denne her gang bliver det lidt af hans guitarsonate. Det er Mikkel Andersen, der spiller.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-lande er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffede, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at, der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færre penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabæk Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
15: og
14: Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabæk Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: De de sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring. At det så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende. Helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man, i sporten anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DR TV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Wind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
3: mest gråt og vådt. Det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
4: Siesta på P2.
22: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters melankolsk musik.

cellisten Mats Lidstrøm og pianisten Leif Karner Lidstrøm med Den døende svane af Louis Moreau Gottschalk. Og klokken er 2:30. Det er stadig nat, men det er sommer, og inden længe begynder lyset at trænge sig på. Så det er ikke let at ligge vågen og føle, at man har sovet for lidt. Lige nu er søvnen bare ikke til rådighed. Det er tankerne til gengæld.

Inos Ensemble med en sats af Louis Farrancs klavertrio nummer 3. Lige da han vågnede, var det gadens lyde, som forstyrrede den indre ro. Ikke den konstante summe af en by på natarbejde, men det pludselige udbrud. Nogen, der cykler forbi og råber. Døre, der smækkes. Biler, der starter. Eller måske et vækkeur i en nærliggende lejlighed. Forstyrrende lyde, der forhindrer en i at falde i søvn igen. Ikke for uroligende, bare irriterende.

cellisten Julian Lloyd Webber sammen med Royal Philharmonic Orchestra og dirigent James Judd i et af Alexander Glazunovs to stykker opus 20. Nu hvor han har vendet sig til lydene og de omvendt er faldet til ro, så kommer tankerne myldrende. Der er bekymringer nok til at sætte hjernen på arbejde der midt om natten. En efter en dukker de op, og selvom han er god til at lægge dem til side, så er det som om de står i kø og venter på at komme til. Det handler om dem, han holder af, om det, han har sagt og gjort, eller som de har sagt og gjort. Han vender sig i sengen, skifter stilling for at finde en slags ro, og en lysstribe under rullegardinet afslører, at solen er begyndt at fortrænge nattemørket.

John Storgårds og Tampere-filharmonikerne med Landscape af André Panofnik. Og så er der alt det, der ikke bliver sagt og ikke bliver gjort. Alt det, der skal fortrydes, selvom det ikke er sket, men fordi det er for sent. Der er så meget, hvor man med en handling eller ord kan rette op, men der er også de relationer, hvor det er for sent. Hvor han skulle have handlet, mens tid var.

Lacrimosa fra Mozarts Requiem med Alexander Liebreich, Münchens Kammerorkester og Bayerns Radiokor. Og inden var det Sabine de Vielle, der sang Morgen af Richard Strauss. Fortrydelse bliver til fortvivlelse. De mange tanker filtrer sig ind i hinanden. Dem, han troede, han havde fået styr på, kommer tilbage som nye bekymringer. Han er træt, udmattet og alene. Og der i den gryende morgen ligger han søvnløs og trist og mærker tårerne trænge sig på. Sådan var det ikke, da jeg var ung, er det sidste, han tænker, inden trætheden rent faktisk overmander ham, og han atter falder i søvn.

Jonathan Powell spillede Nocturne af Anatoly Alexandrov. Og den her melankolske siesta slutter med en sats af Tartinis djævletrillesonate med violinisten Nicola Benedetti og venner. Husk, at der er siesta på hverdag i P2 fra 12:15 til 13 og døgnet rundt i DR Lyd, hvor du blot skal søge på siesta for at finde en stemning, der passer lige dig.

0: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
1: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
0: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
0: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
3: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
4: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Oh, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten. På P2 med Magnus Larsson.
9: I dagens frokostkoncert går turen til Schubertiaden i Hohenems i Østrig. En festival, der gennem årtier har været et samlingspunkt for nogle af verdens førende kammermusikere. Og i dag der skal vi høre en koncert med den franske violinist Renaud Carbisson og pianisten Guillaume Bellum i et program, der bevæger sig fra den unge Schubert over Beethoven til et af musikhistoriens mest usædvanlige samarbejder mellem 3 komponister. Men vi begynder med Franz Schubert. Han var bare 19 år gammel, da han skrev sin violinsonate i D-dur. Det er musik af en komponist, som endnu ikke havde skrevet sine store symfonier eller sene mesterværker, men som allerede havde et helt særligt talent for melodier. Musikken bevæger sig let og ubesværet frem, fuld af ungdommelig energi og sangbarhed.

Schuberts lette og melodiøse violinsonate i D-dur med violinisten Renaud Carbisson og pianisten Guillaume Bellum. Spillet ved Schubertsgaden i Hohenems, hvor vi er til en koncert. Og nu spiller de to musikere Beethoven, hans tredje violinsonate. Og man kan høre, hvordan Beethoven bygger videre på Mozart og Haydn, men også hvordan hans egen stemme begynder at træde frem. Det er både elegant, der er humor og en energi, som peger direkte frem mod den Beethoven, der få år senere skulle forandre den klassiske musik.

Beethovens tredje violinsonate i S-dur med violinisten Reno Carbison og pianisten Guillaume Bellum. Du lytter til frokostkoncerten i P2, hvor vi sender en koncert fra Schubertiaden i Hohenems i Østrig. Og efter pausen i den koncert, der ventede der publikum et værk med en ganske særlig historie. For i 1853, der ville komponisten Robert Schumann og hans kreds glæde violinisten Josef Joachim med en musikalsk overraskelse. Resultatet det blev FAE-sonaten. Albert Dietrich skrev første satsen, Schumann bidrog med anden og fjerde sats, og den dengang kun 20-årige Brahms skrev tredje satsen, skærtsonen. Titlen FAE-sonaten den kommer fra Josef Joachims personlige motto, frei aber einsam, fri men ensom. Det er et sjældent møde mellem tre komponister i et og samme værk, og samtidig et fascinerende øjebliksbillede af det tætte venskab mellem Josef Joachim, Robert Schumann og Johannes Brahms.

0: Frei aber einsam, FAE-sonaten, skrevet af de tre komponister Albert Dietrich, Robert Schumann og Johannes Brahms. Spillet af violinisten Renaud Cabezon og pianisten Guillaume Bellum ved en koncert fra Schubertiaden i Hohenems i Østrig. En koncert, der fandt sted den 30. april 2025. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, Så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativet siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det bliver jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Vind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb. Det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Juhlmann, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Juhlmann for hans arbejde. Juhlmann fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Klassisk mix på P2.
6: Dagens aftapning af Klassisk Mix bliver serveret af mig, Malena Rønnow. Velkommen til.

En springflod af toner, det er et virkelig godt billede på det, vi lige hørte. Toner, der bobler og pipler og springer frem og løber afsted. Det var Lena Neudauer, der var solist sammen med den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern, og de spillede Am Springbrunnen fra oprindeligt fra Schumanns 12 firehændige klaverstykker for børn, men her arrangeret for orkester og solist. Den næste lille halve times tid, der er vi knap så piblende, der er vi i det venlige, bløde og blide hjørne, og vi begynder hos Debussy.

Han er altså en pianist, jeg er blevet glad for, den gode Fazil Say. Han har en dejlig klang, han er dejlig nuanceret, og så spiller han med det der slæk, den der elastik i tempoet, der klæder fransk impressionisme så godt. Her der fik du fra Debussy's prélude La fille aux cheveux de lin, altså pigen med det hørfarvede hår. Og vi fortsætter i mageligt tilbagelænet tempo med lidt Mozart.

René Jacobs stod i spidsen for Freiburg Barokorkester her i anden sats af Mozarts symfoni nummer 40 i G-mol. Nu skal du høre en Schubert-sang, og den er et virkelig godt eksempel på det, Schubert kan og er virkelig god til, nemlig at sige enormt meget med meget få midler. Det er en strofisk sang, det vil sige, at det er det samme vers eller den samme strofe, som bliver gentaget igen og igen, og det stiller ret store krav til sangerne om at kunne vække teksten til live og gøre den både smuk og dramatisk. Her der er vi med en fisker ude på en flod om natten, og teksten begynder som en fantasi om, at hans elskede kommer ud til ham i båden. Og tågen skjuler dem, og bølgerne klukker, så ingen kan høre dem kysse. Men sidste vers, der vender det lidt, der begynder det at handle om at sejle afsted, afsted mod himlens kyster. Så rimelig mørkt alligevel, men virkelig smukt.

0: Du hørte Sofie Rennert og Joseph Middleton, der henholdsvis sang og spillede Schuberts Des Fischers Liebesglück, fiskerens lykkelige kærlighed.
1: P2

Det var en sats fra The Limpid Stream, eller løst oversat Den Klare Kilde. En lille ballet af Shostakovich. Det var Carion-kvintetten, der spillede tredje sats, en galop.

Chalice Consort of Viles førte buerne her i en fantasi i H-dur af Henry Purcell. Et halvt hjerte med snore i. Sådan har jeg hørt en harpe beskrevet af en cirka 5-årig, og jeg kan faktisk ikke huske præcis hvem eller hvornår, men beskrivelsen af sådan en stor, smuk koncertharpe, den er så sød, at den er blevet hængende mellem ørerne på mig. Og her, der skal koncertharpen have lov at glitre løs i en harpekoncert.

Emmanuel Saison var solist sammen med Avignon Provence regionale orkester, og det var Samuel Jean, der dirigerede. Og sammen spillede de finalen af Henriette Reniers harpekoncert i C-mol.

Peter Kirstein og Martin Kvist Hansen fra Ensemble MidtVest spillede Et lille stykke for obo og klaver, og det er faktisk titlen på stykket Et lille stykke for obo og klaver af danske Tekla Griebel Vandahl. Og før det, der hørte du Matt Heimowitz og Mariko Dama i en nocturne af Lili Boulanger. Oprindeligt for violin og klaver skrev hun den, men her arrangeret for cello. Og så skal jeg stille et ret vigtigt spørgsmål. Har du husket at stemme til DR's Top 100? Jeg spørger, fordi DR er jo i gang med at sætte den her store liste over de 100 vigtigste danske sange eller de 100 vigtigste danske stykker musik sammen. Og du og alle landets lyttere kan være med til at bestemme, hvad der skal på listen, men kun hvis du har husket at stemme. Så derfor ind på dr.dk/top100 og find afstemningen, eller find den i DR's nyhedsapp, og stem, stem, stem. Det kan du gøre indtil søndag den 7. juni kl. 14. Og nu får du en symfonisats fuld af schwung og kapow, spillet af den nordtyske radiofilharmoni og skrevet af Emilie Meier.

Du hørte den nordtyske radiofilharmoni, og de spillede tredje sats af Emilie Meyers 4. symfoni. Og frem mod radioavisen, der sidder Vijay Venkatesh ved klaveret og spiller et klaverstykke i F-dur af Mozart.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad mig få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret, ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: Klassisk mix på P2.

Det var en lille chaconne til at starte timen på. Den er skrevet af Andrea Falconieri og blev spillet af ensemblet Sonatori della Gioiosa Marca. Et fedt eksempel på den der swing, som tidlig musik har, som altid får mig i så godt humør. Og super passende så med et ensemblenavn, hvor ordet Gioiosa nemlig glad indgår i. Og så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow og har fornøjelsen af at være din musikalske rejsefører i den her klassisk mix den næste times tid. Vi skal videre i det glade og lyse hjørne. Her får du lidt let og lys, Felix Mendelssohn.

Der er altså et eller andet ved det italienske sprog. Tag nu for eksempel deres måde at understrege deres tillægsord på. For eksempel ordet leggero, der betyder let på dansk. På dansk der kan man spille let, man kan spille lettere eller så let som muligt. Man kan endda spille lettest eller allerlettest. Men på italiensk, der kan man spille leggerissimo. Altså så let, som det overhovedet tænkes kan. Det aller letteste, man overhovedet kan spille. Og den sproglige nuance, den har vi ikke rigtig på dansk. Og slet ikke i et ord, og slet ikke i et ord, der lyder så lækkert som leggerissimo. Heldigvis, så kan vi nyde musikken, som skal spille allerletteste, nemlig Allegro Leggerissimo fra Felix Mendelssohns strygeoktet, som London Symfonikerne og Claudio Abbado spillede her.

Soyeon Kate Lee sad ved klaveret og spillede en nocturne i fismol af Alexander Skriabin. Forestil dig en mand. Han er klædt i kjole og hvidt. Han er det, man vil kalde godt i stand, fyldig, og så har han et stort overskæg og lyse bakkenbarter. Han sidder på en stol og kigger ind i kameraet med stor autoritet. Og rundt om ham, der står intet mindre end 10 valkyrier. I kostyme med ringbrynjer og hjelm med fjer på og spyd og hele balladen. Manden på billedet, det er norskfødte Johan Svendsen. I 25 år, der var Svendsen kapelmester ved Det Kongelige Teater, og han introducerede blandt andet Wagner for det danske publikum. Billedet er fra hans afskedsforestilling, hvor der selvfølgelig blev spillet Wagner, og selvfølgelig var valkyrier med på scenen. Og jeg kan godt høre Svendsens hang til det her storladende, det udadvendte, det der Wagner-kapav i hans egen musik. Blandt andet i den her ekstroverte D-dur-symfoni, som Svendsen skrev, og som er på menuen som dagens hele værk. Den kommer her.

Musik med masser af kapow, musik med schwung og udadvendt musik. Musik skrevet af en mand med hang til Wagner. Det var, hvad du hørte her i symfoni nummer 1 i D-dur af norske Johan Svendsen. Og det var DR Radiosymfoniorkestret og Thomas Dausgaard, der spillede. Hvilke sange betyder allermest for dig? Hvilke 5 sange eller 5 stykker musik vil du tage med ud på en øde ø? Det er cirka det spørgsmål, DR stiller dig og alle jer andre lyttere i den her uge, når vi skal stemme om pladserne på vores top 100-liste. Du kan høre mere om, hvad listen er for noget, og hvordan du kan stemme på dine favoritter lige om lidt. Men først kommer der et af mine bud til en, der skal med på listen.

C.C. Hoffmann havde skrevet musikken. Grundtvig har været på strandhugst hos 1500-talsmunken Arnulf af Løven for at skrive teksten. Philip Faber havde arrangeret tekst og musik i den her smukke, smukke, eviggyldige salme Hild dig, frelser og forsoner, som vi lige hørte. Og så var det selvfølgelig DR Pigekoret, der sang guddommeligt smukt. Salmen her og en kæmpemæssig masse andre smukke danske sange er jo med i opløbet om en plads på DR's top 100. Top 100, det er listen, din, min og vores liste, vores kanon med de 100 vigtigste danske salmer, sange og stykker musik. Sådan en musikalsk Noahs ark med sange og musik, som vi skal synge og dele og skændes om og stemme på, så vi tager det med os langt, langt ind i næste årtusind. Og du kan være med til at bestemme, hvilke sange vi skal have med. Det gør du ved at stemme på de 5 sange, du synes er allervigtigst, allersmukkest, allerbedst. Afstemningen den finder du inde i DR's nyhedsapp eller på dr.dk/top100.

0: Det var en lille tyrkisk march fra værket I Athens ruiner. Skrevet af Beethoven, spillet af ensemblet Anima Eterna og præsenteret af mig, Malene Rønnow, der stod i spidsen for den her omgang klassisk mix. Den er slut for i dag, for nu skal vi have en radioavis. Tak for nu og på genhør.
1: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
2: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
1: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
3: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
1: Jens Ringberg, det er politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
4: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
1: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
4: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som er, det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
1: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
5: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
1: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
6: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
1: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
7: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal jo finansieres.
8: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
9: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
1: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
10: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
11: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbane hertil.
12: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
1: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
0: Dagen og musikken på P2.
12: Fastfrysninger har aldrig været nyttigt på den lange bane. Jeg har engang kæmpet med en fastfrosset lammekølle i en gammel kummefryser. Den sad virkelig godt fast, og var der ikke noget med boligskatterne, der blev fastfrosset i nullerne, hvilket viste sig at være en dårlig idé. Her får du 2 timer, der ikke er fastfrosset, som er levende organiske og følger eftermiddagens gang frem til klokken 18, godt krydret med musik. Her først er Janacek, mit navn er Carsten Wolf Andersen.

På en overgroet sti hedder stykket her af Leos Janácek. Og det var Camerata Zürich, dirigeret af Igor Kasko. På en overgroet sti. Overgroet sti, og dem får vi flere af i fremtiden. For Danmark får mere vild skov, og så får vi altså flere af de tilgroede stier. Et billede på, at naturen får lov til at gå sin gang. Men for Janácek var den overgroede sti også et sindbillede. Fortiden, der gror til, slører vores hukommelse, så der er stier, der bliver sværere at gå på. Og det er ikke kun en dårlig ting, det er også en smuk ting, som man kunne høre i musikken. Og så tag og kig på denne forvitrede skovsti, som Bach har tegnet til os. Det viser sig, at der er orden

Jazz er nu 1700-tallet. Ja, det lyder næsten som jazz, men det er Johann Sebastian Bach, der har skrevet den her Couronne fra hans partita nummer 6. Og grunden til, at det lyder lidt som jazz, det var så måden, han spillede på, Vikingur Olofsson. Hvis alle verdens datacentre var et land, ville det stryge direkte ind som nummer 11 på listen over klodens mest strømforbrugende nationer side om side med Frankrig. Det sådan skriver videnskab.dk. Det er FN's globale forsknings- og tænketank, der har udgivet en rapport, og videnskab.dk har fået Raghavendra Selvan, der er adjunkt ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, til at læse rapporten. Han er sådan en, der forsker i AI's miljøaftryk. Og det, der er specielt ved den her rapport, det er, at det ikke kun er strøm- og vandforbrug, som den har kigget på, men også kritiske mineraler og hvordan denne AI er med til at skabe økonomisk og social ulighed, og hvor meget affald, der kommer ud af datacentrene. Og det sidste er der ikke nogen, der rigtig har kigget på før. Ifølge rapporten så kan AI for 2030 generere omkring 2,5 millioner tons elektronisk affald årligt, hvilket svarer til 250 Eiffeltårne. Ah, man kan godt lide at få nogle billeder på. Det synes jeg kalder på en fanfare, og så kan man jo selv bestemme, om det er en fest eller en advarselsfanfare.

Per Morten Bye sammen med Odense Symfoniorkester, dirigeret af Giordano Bellincampi. En trompetkoncert, første sats, trompetkoncert af Ib Glindemann, som du måske kender som jazzorkesterleder. Men han komponerede altså også andre ting og sager. Her er det Kassalkvartetten med musik af Carl Czerny.

Fire sats af Carl Ternis strygekvartet nummer 28. 28, sagde jeg. Ja, der var en Carl Terni, som bare kunne skrive strygekvartetter nærmest på samlebånd. Det var Casal-kvartetten, der spillede. Og det var jo gedigen musik, han skrev, Carl Terni. Og så var han ellers mest pianist. Jeg har længe spekuleret på, hvad tech-industriens svar er på naturvin. Og jeg har ikke kunnet se skoven for bare træer. Det er selvfølgelig AI. Til at begynde med var den fuld af fejl. Nu er der lidt mere styr på det, men den lever stadig sit eget liv.

Felt af Niels Frahm fra albumet Felt fra 2011, musikken svar på Naturvin. Men hvad kom egentlig først? Det er album fra 2011, hvor der er støjlyde fra klaveret, og mikrofonerne er sat super tæt på, fordi han skulle op til om natten og ikke forstyrre naboer og så videre i lejlighedskomplekset, hvor han boede. Og så fik man alle de her ekstra lyde på, og det blev ligesom trendsættende. Det skulle ikke være så poleret mere. Klaverlyden skulle ikke være poleret mere. Og det var noget, de unge tog til sig, ligesom Naturvinen. 2011, der tror jeg, jeg var på en af de første restauranter i København, der serverede naturvin, for det skulle undersøges. Og jeg husker tydelig oplevelsen af at sidde og kigge på en tjener, der med meget alvorlig mine fortalte om denne her naturvin, som stort set var udrikkelig. Det smagte mest af eddike. Der vil jeg nok sige, der havde musikken mere for sig på det tidlige stadie. Naturvin er blevet bedre med tiden. Er denne her klavermusik blevet bedre med tiden? Denne her klavermusik, hvor vi skal kunne høre alle pedalerne og filten og hammerne og mekanikken i det hele taget inden for klaveret. Jeg ved egentlig ikke, om den har udviklet sig så meget, men der er kommet mange flere pianister, der dyrker det. Som for eksempel dansk-svenske Henrik Lindstrand.

Silver Bridges af Henrik Lindstrand, filmkomponist, meget mere tidligere medlem af rockgruppen Kashmir, men i de senere år mere siddende ved klaveret og komponerer musik, og altså også filmmusik. Også meget filmisk det her stykke, som starter med det lettere præparerede tæt optaget klaver, og så bliver lidt mere elektronisk. Meget stemningsfuld musik, som typisk mere høres i vores program, der hedder Natsværmeren mellem 22 og 24. Top 100, har du hørt om det? Hvad handler det om? Ja, det handler om dig, eller jeg kunne sige, det hele handler om dig, som August Højen synger. En af de sange, man kan stemme på i Top 100. Der er 400 sange, der er samlet i Top 100-projektet. Sidste uge kunne man være med til at nominere sange. I den her uge skal der så stemmes for indsnæverfeltet til de 100 sange, som så udgør danskernes kanon, iværksat af Danmarks Radio her. Alle musikkanalerne, P2, P3, P4, P5, P6, P8, alle de kanaler, der spiller musik, er gået sammen om det her. Og det kulminerer den 12. juni, hvor vi samsender, og der er live musik. Men i den her uge, der handler det om dig. For du skal være med til at afgive din stemme, og du kan stemme på 5 melodier i alt. Og det er ret sjovt at bladre igennem, og måske svært at snævre det ind til kun 5 stykker. Hvem ved? Det er jo en smagssag. Jeg har talt med en, som var op på 47 favoritter, før det så efter flere timer endte på de 5. Men jeg vil nok sige, at jeg lagde ud med at have 10 favoritter, og så fik jeg ret hurtigt ned til 5. En, som jeg talte med i går, dem med de 47, en af mine venner, 47, der skulle snævres ind til kun 5. Ja, der lå denne her meget højt på listen.

0: Det var Tango Jalousi med Niklas Valentin. Og det er en melodi, eller lad os kalde det en sang, som du kan stemme på i top 100. Så gå ind på dr.dk/top100 og find de fem sange, som du synes skal være med på top 100. Og jo flere stemmer du giver, for eksempel denne her, ja, jo højere på top 100-listen kommer den jo klart nok. Der er jo et masser af Danmarks sange. Danmark nu blunder. Giv mig Danmark tilbage. Og så et par nationalsange. Man kan måske sige, at Michael Falks i Et land uden høje bjerge til også er en sang om Danmark. Og sådan er der så meget. Gå på opdagelse i de 400 sange, som er nomineret til top 100 og giv din stemme. Vær med, det er bare sjov.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Hvor jeg synes, det er tid til at høre en sats fra Charles Bizet's symfoni nummer 1, som også er den eneste, han har skrevet.

Finalen, punktum for symfoni nummer 1 af Georges Bizet og symfoniorkester fra deres plade med deres tidligere chefdirigent Marc Soustrot, hvor der kun er fransk musik på. Ugens album er med den italienske violinist Giuliano Carmignola og det italienske ensemble fra I Solisti Aquilani. Og det var den der jordskælvsby, hvis du kan huske det for nogle år siden. Men det er ikke fordi, der kommer jordskælv ud af det, når de spiller. De spiller bare djævligt godt. Og Carmignola har nu indspillet 100 violinkoncerter af Vivaldi. Vivaldi skrev de fleste af koncerterne til det konservatorium, skråstreg pigeskole, han underviste på. Og der var indimellem nogle rigtig, rigtig dygtige elever. Så den her violinkoncert er dedikeret til en særlig frøken Chiara.

0: 2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.

0: der er godt fyldt op ved de små hyggelige caféborde ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
2: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
2: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
4: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen, og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
5: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
2: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
6: De mennesker her i vores samfund, der tjener færre penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
2: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
7: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
2: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
8: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
2: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsø Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
9: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
2: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
9: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
2: Fortalte Kim Bilsø Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hald har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag. Og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
10: Dagen og musikken på P2.
11: Ja, Radioavisen om en mulig tabersag for Donald Trump. Her i denne her time, der skal vi til en dansk vindersag. Det er afstemning om, hvilke melodier, der skal være med i top 100, som vi laver på tværs af alle musikkanalerne i DR, sammen med jer derude ved højtalerne. Men vi skal selvfølgelig også have noget god gedigen musik, og det starter jeg med her. Vals fra Svanesøen.

Så kom vi i gang med time 2 af dagen, og musikken, ja, måske en lidt voldsom udgave af valsen fra balletten Svanesøen af Tchaikovsky. Men så er vi ikke faldet i søvn, og det er godt. For nu skal du høre musik, som du måske ikke har hørt før. Det er nemlig musik af den danske komponist Mogens Andresen, som jeg vil ringe op til for at høre, hvad han har stemt på i top 100. Her er det en concertino for posthorn og orkester, som Mogens Andresen har skrevet.

0: Express Mail on Time, indsats fra concertino for posthorn og orkester. Og det var Henrik Vagn Christensen, der dirigerede Aalborg Symfoniorkester, og ikke mindst solisten på posthorn, nemlig Ketil Christensen. Og det er musik af Mogens Andresen, som jeg nu har ringet op. Hej Mogens.
1: Hej Carsten.
0: Tak fordi jeg må ringe til dig. Det, som jeg vil spørge dig om her, det er jo, hvad du har stemt på i top 100.
1: Ja, altså jeg har jo valgt fem, som jeg jo er blevet opfordret til. Og
0: det er, hvad man kan stemme på i alt i alt.
1: Ja. Lige præcis, ja. Mm. Og så, altså jeg har valgt dem, som jeg synes er gode, uden jeg skal påstå, at de er bedre end de andre.
0: Men det er jo alligevel prioriteret her.
1: Det er en personlig prioritering her.
0: Ja, ja. Og man kan jo godt se, at du er præget af, jeg sidder med listen her foran mig, det er jo alt sammen danske sange, kan man sige. Og så er der nogle få orkesterstykker og stykker med som champagnegalopper og sådan nogle ting, som du godt nok ikke har stemt på. Men Espansiva, Carl Nielsens 3. symfoni, har du lagt på en 5. plads.
1: Ja, altså det, jeg var sådan, opfatter den jo egentlig ikke som sådan en sang.
0: Nej.
1: Så jeg tænkte, der var lidt uden for nummer.
0: Mm.
1: Men altså, jeg er meget begejstret for den, og har været... Jeg var med til at indspille Carl Nielsens symfoni i sin tid med Det Kongelige Kapel.
0: Ja, yeah, okay.
1: Og der var jeg sådan meget engageret i det, og sammen med dirigenten Paavo Berglund, så lavede vi nogle meget små kosmetiske ændringer i instrumentationen, så jeg var sådan meget dybt involveret i opbygningen af musikstykkerne.
0: Og af de seks symfonier, der er det altså Espansiva, træeren, der...
1: Det er træeren, ja.
0: ...der sidder mest, ja.
1: Ja.
0: Det er den der begyndelsen, gør jo stort indtryk. Men så ellers så er det jo sange, og hvis vi så tager fjerdepladsen, solen er så rød, tredjepladsen dansevise, og andenpladsen se nu stiger solen, den kraftfulde melodi, og så på førstepladsen i Danmark er jeg født. Og hvorfor ligger den øverst?
1: Ja, altså det synes jeg jo sådan, at det er en fantastisk god melodi. Og så er den meget dansk. Det er jo svært at sige sådan musikfagligt, hvad der gør musik til noget dansk. Altså man kunne godt sige noget med skift mellem dur og mol eller sådan noget. Det kan man også sige om så mange andre ting. Så den har ramt en eller anden tone, som er specielt dansk. Og sammen med H.C. Andersens tekst, så er det sådan, at mange synes, det var den perfekte nationalsang for Danmark i virkeligheden.
0: Mm.
1: Fordi den er meget mild og ikke sådan, så nogen ofte er meget frembrusende, og her kommer vi, og vi er bedre end de andre.
0: Og smadrer godens hjerne.
1: Ja, lige præcis.
0: Mm.
1: og det er jo selvfølgelig Schierbecks melodi, vi taler om, men Sebastian har jo også lavet en, som faktisk er ret fantastisk, og har de samme kvaliteter.
0: Og Henrik Rung har jo også lavet en gammel melodi.
1: Ja.
0: Som blev sunget mere en gang. Er det ikke sådan, at så Schierbeck har overtaget med årene?
1: Overtaget Schierbeck, ja.
0: Ja.
1: Og Sebastian, den er måske ikke så velegnet som, eller den er ikke rigtig velegnet som fællesang, så jeg tror Schierbeck, den står som nummer et for de fleste.
0: Mm. Hvad er dit personlige forhold til den? Altså, har du noget der?
1: Nej, egentlig ikke andet end det sådan altid har været der. Og så synes jeg, at tekst og melodi passer så godt sammen.
0: Mm. Ja. Det gør den. Så jeg synes, vi skal høre den her. Jeg har fundet en indspilning med Akademisk Kor og Aarhus. Og Mogens Andresen, så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Selv tak.
0: Ja, fortsat god dag.
1: Ja, mange tak i lige måde.
0: Og det var altså førstepladsen for komponist og bassonist Mogens Andresen i Danmark er født. Førstepladsen på hans top 100-liste.

Akademisk Kor Aarhus sang her i Danmark er jeg født. H.C. Andersens tekst og Poul Schierbecks fine melodi. Det var Ole Favreskov, der dirigerede Akademisk Kor Aarhus. I Danmark er jeg født. Schierbecks melodi er en af de melodier, som man kan stemme på i Top 100. dr.dk, Top 100. Gå ind og være med til lejen, som vi leger med alle danskere på her fra Danmarks Radios musikkanaler. Dem alle sammen. P2, 3, 4, 5, 6 og 8.

0: Minuet af Debussy fra hans Suite Bergamasque, spillet af Stephen Osborne.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Hvor vi tager et forstadie til helvede ved, at vi graver ned i jorden, til vi støder på nogle skeletter, som så kan komme op til overfladen og få lov til at danse. Til musikken her af Camille Saint-Saëns.

Malmø-symfonikeren dirigeret af Marcus Stroh spillede her Camille Saint-Saëns Dans Macabre. Macabre dans, en forestilling om, at skeletterne er oppe og feste, når ikke vi kigger. Men kunne det være, at skeletterne i virkeligheden danser i helvede? Vi ved jo ikke, hvad der foregår i helvede. Er der en violinspiller, der spiller op til dans, som i musikken her? Hvem har bud på, hvad der sker i helvede? Det har Dante, hans guddommelige komedie fra 1300-tallet, er en sælsom beretning om, hvad det er. Han går igennem for at finde sin elskede Beatrice. Her kl. 18.05 efter Dagen og Musikken, så er der programmet For Jen med undertitlen Helt af helvede til, for der vil Benedikte Granvig tale med lektor ved Københavns Universitet, Hanne Roer, om Dantes guddommelige komedie og se på, hvilken inspiration kunstnere har fundet gennem tiden i helvede. Ja, ja, mytologisk sted, må vi nok sige. Jeg ville også gå grueligt meget igennem og gå på glødende kul og måske danse til en manisk violin, hvis målet var at finde den skønne Beatrice med efternavnet Rana, som så til gengæld spiller klaver, som var man endt i himlen.

Det var den langsomme sats for cembalokoncert nummer 1 af Johann Sebastian Bach, her spillet af Beatrice Rana. Beatrice Rana, italiensk pianist, sammen med Amsterdam Sinfonietta. Det er en alvorlig sats, som om Beatrice, hun sidder der og har ventet på Dante. Og så kommer han omsider efter sin tur igennem helvede og skærsild. Og hun modtager ham ikke bare med åbne arme. Hun siger, hold dig lige lidt på afstand. Du lugter brændt.

Det var tre sange fra en af tre sange, Songs of Praise, af den amerikanske komponist Eric Whittaker. Og det var et svensk kor, der sang her, Erik Erikssons kammerkor, Fredrik Malmberg. Og solisten var Lovisa Sydén. En sang til himlen, til det store, måske til den store. Tak. En tak til den store deroppe. Og hvorfor så ikke tage dig op og være der et øjeblik, sådan som det lyder i Faurés Requiem in Paradisum.

In Paradisum fra Gabriel Fauré's Requiem. Det var London-symfonikerne og Tenbury-koret, dirigeret af Nigel Short. Vi kan ikke være i himlen hele tiden, vi må også ned på jorden og lande igen. Virkeligheden kalder, og hvem er bedre til at få os til at sætte fødderne i den danske muld? Det er Carl Nielsen.

0: Fjerdetonen fra strygekvartet i G-mol er Carl Nielsens billede af den danske strygekvartet.
1: Philip Faber er tilbage hos DR-vokalensemblet i en koncert, som hylder havet, stjernerne og vores store danske astronom Tycho Brahe. Nyd en sommeraften fuld af romantisk og moderne kormusik, som skuer mod himlen og stjernerne og ind i evigheden. Det er DR-vokalensemblet mod stjernerne den 19. juni i Trinitatis Kirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael

0: Sikker Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser, noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores salserværnskørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: Det, der ikke må ske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst uheldigt. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kan ske fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan fortsætte sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykolog klar til at tage affære til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet. Og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen i foyeren. Jeg hedder Benedikte Granvig, og i aften, der ryger vi direkte i helvede. Og det siger jeg ikke kun, fordi den del af København, hvor jeg bor, for tiden er overtaget af en infernalsk larmende teknofest. Vi skal ned til flammerne, og jeg beklager, det var ikke det, vi havde håbet på, men sådan må det være. Det er den skæbne, der venter os. Men jeg tror faktisk ikke, at det er en dårlig ting. For i tidens løb er ikke så få kunstnere blevet inspireret af tanken om helvede, og om hvorfor man måske ender der, og hvordan det er, og ikke mindst, hvordan det lyder. Så i aften tager vi en tur til helvede, forhåbentlig bliver det tur-retur, og vores første turguide er Dante. Den italienske digter, som skrev Den guddommelige komedie, som har haft en enorm indflydelse på, hvordan vi forstod helvedes indretning, og som har inspireret en række komponister. Hanne Rohr er lektor i retorik ved Københavns Universitet og lidt af en kapacitet, når det kommer til Dante og det helvede, han beskrev. Hende skal vi høre fra om et par minutter. Jeg ved ikke, om de læste Dante hjemme hos familien Langgaard, komponisten Rod Langgaards familie, men jeg ved, at de lyttede til Dante. Hans far havde nemlig været på kurser hos Franz Liszt, og han har skrevet en stor Dante-symfoni. Mere om den senere. Og unge Rod var tilsyneladende også selv ret optaget af Dante i almindelighed og helvedet i særdeleshed. Så hvorfor det? Og hvordan kommer det til udtryk i hans musik? Det fortæller musikforsker og Langgaard-ekspert Bent Winhold Nielsen om cirka klokken 6:30. Og i aftens direkte torsdagskoncerten venter så selvfølgelig Dante-symfonien. Franz Liszt's store beskrivelse af alt fra helvede og skærsild og op til det rene paradis med himmelsk englesang, inspireret af Dantes fortælling. Min kollega Rie Koch beværter koncerten og fører os videre til Liszt's Inferno klokken cirka 10 minutter i 7. Så velkommen i foyeren, og velkommen i helvede. Her er det ikke de andre, men nok især i musikken. Og vi ligger ud med et stykke, som vil være ja, det rene helvede for mine slappe fingre at spille. Så derfor er det i stedet, og heldigvis, Martha Argerich.

0: Prokofievs toccata i D-mol. Martha Argerich spillede, og det lød næsten som verdens længste trappenedgang, der bare bliver ved, indtil man ender nede ved flammerne. Det går helt af helvede til i aften i foyeren. Vi skal blive klogere på, hvad det er ved de fandens flammer, der er så inspirerende for nogle kunstnere. Og ja, helvedeskunstneren over dem alle, det må næsten være Dante. Tidligere ringede jeg til Hanne Rohr, lektor i retorik ved Københavns Universitet. Hun har skrevet en bog om Dante, hun har skrevet opdateret opslaget på Lex og oversat flere af hans tekster. Du er jo næsten overkvalificeret til at svare på det her, men jeg starter alligevel lige fra bunden. Hvem var Dante?
1: Dante er en digter og faktisk også politiker, der levede fra 1265 og døde i 1321. Og han debuterede som ganske ung, skrev en masse digte, kærlighedsdigte. Så var han så involveret i politik i Firenze. Det var farligt, fordi det var krig. De var i krig med alle de andre byer, Siena, Pisa og alt muligt. Og med hinanden indbyrdes, og sendte jævnligt hinanden i eksil, og sådan gik det også med Dante. Han blev sendt i eksil i 1301. Så de sidste 20 år af sit liv, der levede han hos forskellige fyrster rundt omkring i Midt-Italien. Og der skrev han så i de her sidste år, blandt andet, især komedien, som han kaldte det.
0: Ja.
1: Det er senere udgiver, der kaldte det den guddommelige komedie. Men han skrev den her, det her store værk, ikke, som han er blevet berømt for.
0: Og hvad ved vi om, hvorfor han skrev det her værk?
1: Ja, han siger selv, at han dedicerer det til sin daværende mæcen i Verona, og siger, at det her værk, det handler om sjælens frelse efter døden. Og det gør det jo blandt andet også, men det handler også om rigtig mange andre ting. Det handler om krig, det handler om kærlighed, og det handler selvfølgelig om døden, fordi det er jo en rejse gennem de tre dødsriger. Det er det her store værk, hvor hovedpersonen hedder Dante, ikke? Og han farer vild i den her berømte mørke skov, og som han så heldigvis bliver samlet op af Vergil, der fortæller Dante, at han skal rejse gennem de tre dødsriger, nemlig helvede, skærsilden, purgatoriet, som det også mere hedder på dansk, og selvfølgelig paradiset. Og det er så en rejse gennem de tre dødsriger, og det er jo kun få, der har gjort før ham, Esaias, Paulus og Kristus. Så det er jo ganske særlig rejse, ikke?
0: Ja. Troede man, så skrev han det her store værk. Ja. Troede man så på, at det er sådan her, det hænger sammen. Livet efter døden, det har de her, det ser sådan her ud.
1: Det kan vi jo ikke rigtig vide, vel. Folk har nok været mere nuanceret, end vi tror. Men vi ved i hvert fald, at fordi han har jo et fantastisk sprog, Dan, det er ikke sådan, når han beskriver de her dødsriger, så er det meget grafisk. Helvede forstår de her terrasser, ikke? Det er ligesom en trakt ned gennem jordkuglen, ikke? Og i midten nede i bunden sidder Lucifer med tre store sønner, som han gnaver på i munden, ikke? Og så Dante og Vergil, Vergil følger ham jo ned gennem helvede, og så er der sådan en lang gang ud gennem den sydlige halvkugle, og dernede ligger der et bjerg, som er Skærsildsbjerget, Purgatoriebjerget, og det kommer de så opad. Og det er for eksempel, altså, man var jo enige om, at der fandtes noget, der hed Purgatoriet, men Dante skildrer det og giver det en litterær udformning, som kommer til at præge senere litteratur, og ikke mindst billedkunst. Så Dante er utrolig grafisk i sin måde at skrive på. Han er meget kortfattet egentlig, men han forstår ligesom at finde de rigtige ord og visualisere de her dødsriger. Ikke?
0: Ja.
1: Så det har påvirket senere forfatter og maler og kunst i det hele taget, helt og musik også jo, utrolig meget.
0: Ja. Det er nemt, altså sådan selv, hvis ikke at tro på, så er det i hvert fald meget, meget nemt at forestille sig oven på de her beskrivelser.
1: Ja. Man kan jo se, det er jo en dommedagsprædiken, ikke? Det er jo, det handler jo om retfærdighed. Altså, hvad sker der med sjælen efter døden, ikke? Når Dante siger, at det handler om sjælens frelse, så er det jo selvfølgelig meget, meget vigtigt, og var utrolig vigtigt for folk i middelalderen og også senere. Selvfølgelig, hvad skal der ske med sjælen efter døden, ikke? Og det er jo selvfølgelig, Dantes, det er det store tema i komedien, det er retfærdighed. Hvem skal straffes i helvede, ikke? Og hvorfor bliver man straffet? Og hvad bliver man straffet hårdest for? For dybere ned i helvede man er, desto mere har man syndet. Ikke?
0: Ja.
1: Og dem, som Dante placerer dybest i helvede, det er forrædere, især forrædere, ikke? Det er voldsmænd, det er virkelig nogle store forbrydere. Det er ikke, fordi man har stjålet et æble på markedet, at man kommer i helvede. Der skal rigtig meget til for at komme i helvede, ikke?
0: Ja.
1: Og især det, at man ikke fortryder det, man har gjort.
0: Altså, det lyder jo, det her meget konkrete hævnmotiv er ret sjovt, synes jeg. Jeg har jo ikke læst komedien her.
1: Mm.
0: Men med det, du siger, at han skrev den, mens han selv var sendt i eksil, altså har man også en idé om, at det er en lidt, altså, lidt forsmået og ganske gnaven forfatter, vi har her i den her beskrivelse?
1: Det er en meget vred forfatter. Det er payback time, det her. Det er kæmpe hævndrama. altså, det er jo også, som han selv siger, der er flest folk fra Firenze nede i helvede. Ikke? 26. sang af helvede begynder med fryd, der er Firenze, dit navn genlyder i helvede. Ikke? Så det er folk fra Firenze, der befolker af helvede. Det er Dantes fjender, og jo mere han ikke kan lide dem, jo længere ryger det ned i helvede.
0: Ja.
1: Så det er et kæmpe hævndrama, og det er også et forsøg på at rense hans eget navn.
0: Ja.
1: Det er der ingen tvivl om, at det er det. Men det skal også huskes, altså han har jo også med lidenhed med mange, som han synes er blevet uretfærdigt behandlet. Altså de her forbrydere, de er jo også nogle virkelig bad guys, mange af dem han putter ned, ikke? Mm. I helvede, ikke? De har været krigsherrer og voldsomme typer, ikke?
0: Ja. De siger jo også, de kloge mennesker, de siger, at man skal skrive om det, man kender. Og så kan man jo lige så godt komme sin egen personlige fjender ned i...
1: Ja, det gør man. Men når det er blevet så berømt et værk, så er det også, fordi det er enormt ambitiøst. Alene det, jeg vil beskrive, det som ingen mennesker kan opleve, dødsrigerne, det er jo kæmpe ambitiøst, ikke?
0: Jo.
1: Men når det er så står så levende for læseren, så er det fordi, han jo hele tiden samler ligner med jorden. Så når han kommer ned, ham og Vergil kommer ned i den og den kreds af helvede, så er der nogle klipper og noget, ikke? Og det minder ham så om et eller andet sted i Italien, ikke?
0: Mm.
1: Og så får vi de her sammenligninger, ikke? Og det er jo meget, meget smukke. Så det, der sker, det er jo, at vi får Dantes, hvad skal man sige, beskrivelse af verden set fra dødens riger.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget at greb, ikke?
0: Jo.
1: Så han får ligesom beskrevet sin samtid og historien, også fordi det er jo ikke kun folk fra Firenze, det er jo også litterære figurer, og det er i himlen er der kirkefædre og fromme kvinder og alt muligt, ikke? Så, så han får ligesom lavet et verdensbillede, men set ligesom spejlet gennem døden, ikke?
0: Ja, han bringer helvedet op til os, så vi kan forstå det.
1: Ja, det gør han, og det gør han i høj grad, ikke? Og man kan se, at det er jo en domdagsprædiken, det er jo fordi, man skal være bange for at... Man skal opføre sig ordentligt, så man ikke ender i helvede. Ikke? Det er klart, det er jo hver pointe i hver dommedagsprædiken. Hvis man ikke vil ændre sig, så ryger man ned i helvede. Ikke?
0: Så er der ikke noget at gøre. Så er det bare flammerne.
1: Ja, og det er ikke kun flammer, der er alle mulige udpræget straffe. Ikke? Altså, altså det voldsomme straffe, de bliver kogt og stegt, og de bliver sulter, og de triller sten op og ned. Altså, der er en stor fantasi fra Dantes side, ikke? Hvad angår straf, ikke?
0: En bred vifte af straf.
1: Ja, det er der.
0: Tusind tak, Hanne Rohr, for den her overflyvning af Dantes guddommelige komedie. Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Det var så lidt.

René Pape og Statskapellet Dresden under dirigent Sebastian Weigle. Mephistos arie fra Hector Berlioz' opera Fausts fordømmelse, hvor det altså er Mephisto, der synger, der luller Faust i søvn med sin dybe, lyriske vuggesang. En charmerende djævel, som får mig til at tænke på, at helvede i musikken klinger ret forskelligt alt efter formålet. Vi har den voldsomme dommedag i Rekvierne, Dies Irae, som nok skal få os på ret vej, fordi vi tør simpelthen ikke andet end at være gode mennesker, ifald dommedag skulle komme. Så er der de her lokkende djævle, der synger så smukt og også ret lusket. Men der findes også en skønhed og en ro, som måske står allerklarest og allermest ubarmhjertigt i det jordiske helvede, som Friedrich Rückert beskriver med sine Kindertotenlieder, sange om børns død. Han skrev 428 digte af den her slags, efter at han mistede to af sine børn til skarlagensfeber. Gustav Mahler satte musik til nogle af dem, efter at han selv havde kæmpet med sit dårlige helbred, og inden han selv mistede sin datter, da hun var 4 år. Sammen beskriver de, i den vi skal høre om lidt, det helvede, at solen stadig står op, som om det frygteligste ikke var sket i løbet af natten. Et jordisk helvede, som Mahler beskriver, ikke med den her dies irae desperation, men fuldstændig i ro.

0: Marianne, Beate Kieland og Niels Anders Mortensen på klaver i Nun will die Sonne so hell aufgehen fra Mahler og Rückerts Kindertotenlieder. Vi har et helvedes program i aften i foyeren. Der venter os Franz Liszt's Dante-symfoni i aftenens direkte torsdagskoncert, men han er langt fra den eneste komponist, der har fundet inspiration i Dante og i helvede. Det har vores egen Rud Langgaard også, og ham tror og håber jeg, at du kan gøre os klogere på nu. Bent Winhold Nielsen, god aften, Bent.
1: God aften.
0: Du er musikforsker. Ja, må dog ikke det går. Du er musikforsker, og du er forfatter til flere værker om Rud Langgaard. Og vi skal tale om Langgaard og hans fascination af Dante og hans tanker om helvede, som vi blandt andet møder i klaverstykket Flammekamrene, som vi kan tale lidt ud fra her til at starte med. Hvad er det for et værk, Flammekamrene?
1: Ja, det er jo sådan, hvad skal man kalde det, stemningsbilleder. I virkeligheden stemningsbilleder i en sats, kaldte han det også Langgaard. Mm. Det var noget, han arbejdede med i 30'erne, og han var lang tid om at få det værk skrevet færdigt. Faktisk 7 år. Mm. Han startede i 1930 med at skrive noget ildmusik. Altså, han havde fat i forskellige programmatiske idéer, for eksempel lygtemænd, det der ildfænomen, som man kender fra naturen. Mm. Og han havde fat i gaslygter, som var noget, som fascinerede ham vældig meget. Det var, han kunne huske gaslygterne fra Københavns gadebelysning, fra han var barn. Det havde sådan nogle flammende, blåligt skær, og det, han skrev noget musik, som han forbandt med det der. Ja. Men han blev først færdig med stykket i 1937, og der havde han så fået ideen til at kombinere det med ideen fra Dantes guddommelige komedie, nemlig den 26. og 27. sang af helvede, hvor ordet flammekammerne forekommer i den gamle danske oversættelse. Mm. Og det er jo et forfærdeligt sted, fordi det er der, hvor at fortabte sjæle, som har været falske rådgivere, de bliver straffet. Ups. Og der findes jo et fantastisk billede. Doré har jo lavet illustrationer til Dantes guddommelige komedie. Der er et fantastisk billede der, hvor man ser Dante og Vergil stå og kigge ned, og så nogle kæmpe store klippeblokke. Og imellem de klippeblokke, der kommer ild og flammer op. Og hver af de der flammer, de er altså brændende ildtunger, som repræsenterer en fortabt sjæl, en falsk rådgiver. Og man skal, altså hvad er falske rådgiver? Ja, det er jo sådan nogle bedragere.
0: Ja.
1: Så jeg tror, man skal forestille sig, at de her nutidens sådan IT-bedragere, der lokker penge fra folk. De ender der.
0: Ja.
1: Det er det forfærdelige sted.
0: Ja.
1: Og Langgaard var tildelig inspireret af det der.
0: Ja.
1: Og skrev det her stykke her.
0: Ja, jeg smiler sådan, fordi tidligere i programmet, der hørte vi, at en del af grunden til, at Dante skrev sin guddommelige komedie, var, at han simpelthen var så møgsur på folk fra hans samtid, og som han jo så skrev ind i det her værk, at de kunne for eksempel godt brænde op i den her særlige del af helvede.
1: Ja, netop her i den 27. sang, der er det netop også en konkret person, han snakker om, som har givet ham dårlige råd, eller hvordan det nu har været, ikke?
0: Ja.
1: Så ja, men Langgaard, der er det altså helt generelt, og han har så skrevet det her stykke, hvor man kan sige, det er sådan en form for flimrende og flammende musik, som er sådan programmusik eller illustrativ musik på en eller anden måde, som har en stigning i sig.
0: Ja.
1: Og så satte han en langsom indledning på, og som han gentager som slutning, og sådan en eftertænksom stykke, som minder meget om Liszt, specielt Liszts sene klaverstykker, som Langgaard kendte udmærket, som er lidt avanceret og hvad det hedder, kromatiske i deres tonesprog.
0: Ja.
1: Og det kommer først og sidst.
0: Hvad ved vi om, hvordan Langgaard fik ideen til at skrive det her værk for klaver? Hvorfor det har været så vigtigt for ham, at han har brugt så lang tid på det?
1: Ja, det var det med ilden, tror jeg, altså, som fascinerede ham. Han havde et eller andet. Jeg tror, at han har siddet der og improviseret ved klaveret, som han gjorde, og så har han sådan fået skrevet noget, som han synes repræsenterede ild og flammer og noget flimrende musik, som han inspirerede af der.
0: Ja.
1: Og det var altså i begyndelsen af 30'erne, og der findes altså flere versioner af det. Der er også en version, der hedder I det blafrende efterårslygteskær. det er de der gaslygter.
0: Ja, det er meget. Han kan noget med titler, det kan han bare.
1: Det kan, ja.
0: Så er det noget med, at han også har altså en stærk forbindelse til Liszt.
1: Ja, det var jo det, at hans far var en af de få danske pianister, som faktisk deltog i Liszts sommerkurser i, i Weimar der i 1870'erne.
0: Ja.
1: Der var også Victor Bendix, den danske kommunist, var dernede, men Siegfried Langgaard, som er Langgaards far, han var der to gange, to sommer, og blev vældig inspireret af Liszt, og også formidlede Liszts klavermusik i Danmark, og Liszts måde at spille klaver på, som var en vældig virtuos måde at spille på, som var noget helt nyt, man ikke kendte i Danmark rigtigt. Og Langgaard Rode har selvfølgelig fulgt med det der, og de har kendt Liszts musik, og de har kendt også Mephistovalsene, og ikke mindst også Dante-symfonien, som Rode Langgaard faktisk på et tidspunkt gerne ville opføre i København i 1920'erne, men han kunne ikke skaffe penge til det. Det var en dyr historie at sætte sådan en stor ting op.
0: Ja.
1: Og det var på et tidspunkt, hvor der var ikke en sjæl, der interesserede sig for Liszt i Danmark. Det var jo i Carl Nielsen-tiden.
0: Ja, ja.
1: Der var ikke,
0: jeg tænker,
1: der var ikke meget interesse for Liszt.
0: Nej, jeg tænker bare, om der allerede på det her tidspunkt er en sådan, altså en lidt indestængthed hos Rode Langgaard også. Jeg har ikke helt styr på hans tidsregning, om han selv har haft sådan en anden interesse i at skrive de her helvedes scenarier frem.
1: Ja, helt sikkert. Det har han, fordi med hans musik er jo meget, på mange måder selvbiografisk i lang udstrækning, ikke? Og han har faktisk jo lavet et stort orgelværk, som findes i to versioner, der hedder Begravet i Helvede, som selvfølgelig også har lidt med ham selv at gøre, men også, som også programmatisk handler om den rige mand og Lazarus, den bibelske historie. Og der kan man sige, jamen det han skriver der, det er faktisk ikke musik, der skildrer helvede. Og derfor mener jeg også, at Flammekammerne er lidt, står lidt specielt, hvor han ligesom prøver at skildre noget, der illustrativt på en eller anden måde skal være alle de der flammer. Men Begravet i Helvede, der er det hele ligesom set udefra. Altså det er en historie, man får fortalt i musikken, men den er set udefra. Og det er sådan en lidt speciel, måske en speciel synsvinkel, men det skriver han selv. Han kan ikke skrive helvede, rigtig helvedes musik.
0: Nej,
1: det han så gjorde, det kan man sige, at han så skrev musik, som man kan kalde musik, som skildrer helvede på jord.
0: Mm.
1: Altså destruktive ting, der var nedbrydende kræfter i forhold til den der skønhed, som han så gerne ville formidle, den romantiske skønhed. Så kom han jo ind på at skrive musik, som var, om man så må sige, et modbillede, noget negativt og nedbrydende i forhold til skønheden.
0: Mm.
1: Og der er det jo operen Antikrist, vi ikke kommer udenom, som han skrev der i 1920'erne.
0: Ja.
1: Og som jo handler om verdens undergang, om alle de destruktive kræfter, der er i samfundet og i civilisationen, som han mener nedbryder sådan det åndelige, som vi bør stræbe efter.
0: Ja, det er interessant. Det her med, jeg har jo skulle finde en allerhelvedes meget helvedes musik. Og noget af det første, jeg kom til at tænke på, det var jo så Mahlers Kindertotenlieder, som vi hørte, mens jeg ringede dig op. Der er sådan et eller andet med, at nogle gange så er det nemmere at have blik for det jordiske helvede, end det metafysiske helvede.
1: Ja, og det, som inspirerede Langgaard, var jo også apokalypsen, altså hele historien om verdens undergang. Og det har igen meget at gøre med, at vi befinder os i tiden efter 1. verdenskrig, hvor man ligesom kan sige, altså, det var jo en desillusioneret tid på mange måder, og hvor man ligesom måske tænkte i retninger af, at nu har menneskeheden altså vist sig fra den værste side.
0: Ja.
1: Og så var Langgaard altså også inspireret af ligesom at skrive musik, der havde med det at gøre.
0: Det forstår man jo godt.
1: Ja.
0: Tusind tak for at tage os lidt med ind i hans tanker.
1: Ja, men velkommen.
0: Musikforsker og forfatter Bent Wienholt Nielsen, og jeg synes, vi skal høre Gustav Picut spille Rode Langgaards Flammekammerne.

0: François Xavier Roth og Le Siècle og Camille Saint-Saëns Danse Macabre. Den her lidt, synes jeg, humoristiske version af et helvede, hvor skeletter danser rundt og har det ærligt talt ret grineren. Rie Koch, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvad ser du for dig, hvis jeg beder dig om netop i denne stund at forestille dig helvede?
1: Ja, der er to scenarier for mig.
0: Ja.
1: Der er det der grinerscenarie, som jeg også lidt møder i på kalkmalerier eller dødedansbilleder tilbage fra middelalder og tidlig renaissance, ikke?
0: Ja.
1: Hvor lidt, det er lidt som i en tegnefilm, og stygge djævle og alt det der.
0: Mm.
1: Og når man siger helvede, så ser jeg også helvede på jord.
0: Ja.
1: Og det er nok det, der står stærkest. Altså når der lige kommer billeder gennem natten fra et nyt angreb i Kiev, og så man ser, hvordan gaden ser ud, hvordan, eller andre steder.
0: Mm.
1: Det er tæt på.
0: Ja.
1: Altså, så den der forestilling om, hvordan det måtte være et eller andet sted hinsides, den er slet ikke... jeg synes, det er meget mere interessant faktisk at forestille sig, om der er en himmel.
0: Mm-hmm.
1: Men den der med helvede, den har vi faktisk meget præsent på jord. Vi har den bare ikke lige her, lige hvor vi står lige nu.
0: Nej.
1: Og har det godt.
0: Nej, vi klarer det glimrende andet sted. Hvad er det for et helvede af en koncert, det vil jeg også sige.
1: Ja, nu du siger det. Vi får lov til at træske lidt rundt i helvede.
0: Ja.
1: Vi lægger ud med Beethovens første.
0: Ja.
1: Og så er der den store Dante-symfoni af Liszt på.
0: Ja.
1: Og det er selvfølgelig den store første sats i den. Der får vi virkelig lov til at være. Og der vil jeg sige, det er måske det der billede, med, hvor det er sådan lidt... tegneserieagtigt også.
0: Skeletterne, de ja. Brænder op, men de har det fint nok imens.
1: Ja, det er lidt, det kan jeg ikke lade være med at se for mig. Det var ikke sikkert, det var det, Liszt gerne så, jeg fik. Men så blev jeg også lidt betrykket, fordi hvis jeg har haft den der indstilling til, jeg synes virkelig, det er meget bombastisk og bullerne og bravende. Og så snakkede jeg med dirigenten, og han for så vidt gav han mig egentlig ret.
0: Altså, som er Manfred Honig?
1: Manfred Honig, ja. Som, altså, han siger, det er jo faktisk horror-filmmusik, gyser-filmmusik fra midten af 1800-tallet.
0: Ja. Nå, det er da meget fint.
1: Ja, så på en eller anden måde, så stemte det jo egentlig meget godt overens med den opfattelse,
0: ja.
1: Jeg havde den.
0: Så man skal måske, når man lytter med derhjemme ved højtalerne, sådan åbne for, at de billeder, der kan komme, behøver ikke nødvendigvis at være meget højstemte og højtidelige. Der kan godt være sådan lidt...
1: Ja, altså jeg tror, vi alle, hver især, hver en, kan have vores indgang til det.
0: Ja.
1: Ja. Så det kan også ramme dybt. Altså, helt sikkert, det er der nogen. For jeg tror også, at Liszt selv, han var jo meget religiøst anlagt, havde en meget spirituel side, og for ham har det sikkert stået virkelig, virkelig nært, altså helvedes porte.
0: Ja.
1: Han har følt det på den måde.
0: En ægte ting, man skulle forholde sig til.
1: Ja, og der kan man sige det der med, mit billede af helvede er meget jordnært, og det er måske så ikke det. Ja, der har jeg måske svært ved at kunne kombinere det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg talte med Bent Wienholdt Nielsen tidligere i aften om Rude Langgaard, og jeg forstod på ham, at Rude Langgaard faktisk drømte og arbejdede for at få lov til at dirigere Liszts

0: Pludselig er det bare fire stemmer, og mange gange en solo bassklarinet eller nogle unisone violiner. Så det kan også være meget transparent, faktisk.
1: Ja. Ej, det lyder mega spændende. Det er ikke hverdagskost for mig at høre det her.
0: Det er mig, det over 20 år siden Symfoniorkestret har spillet det sidst, fik jeg at vide.
1: Vidunderligt.
0: Ja.
1: Rie Koch, du har taget helvedes musik med til os. Ups. Inden vi kaster os ud i det helt store list, vil du ikke lige give det her værk, som jeg også hørte for første gang i dag, nogle ord med på vejen fra Schnittke?
0: Jo, det er fra hans Faust-kantate, og så kan man sige, så er vi over en lidt anden, men dog i djævleafdelingen, og Liszt var jo også, havde en Faust-symfoni og så videre. Og det er musik, som netop bringer os lidt hen i den der retning af, hvor det er lidt tegneserieagtigt. Jeg holder virkelig, jeg har meget lyst til at sige, lad musikken tale for sig selv, fordi den er meget, meget tydelig, midnatstimeagtig. Mm. Og på den måde så tænker jeg, så bliver vi da varmet op, og måske ligger der også en lille ironisk distance i det, som jeg virkelig holder af hos Schnittke.
1: Vi lader musikken tale for os selv, og så hører vi mere til dig, Rie Koch, når klokken passerer 19:20. Tak fordi du kom.
0: Ja, selv tak.

Så forlod vi tangodelen af Alfred Schnittkes Faust-kantate. Det var Hamburg-symfonikerne, og så var den alt, vi hørte, give den meget gas. Det var Marina Prudenskaya. Vi bliver i temaet, om man så må sige, ikke bare med helvede, men også med djævlene. Vi skal bede om, jeg skal i hvert fald bede om to satser fra Tartinis djævle-trille-sonate. Og så er det Nicola Benedetti, der spiller dem helvedes godt.

To satser fra Giuseppe Tartinis djævletrillesonate. Nicola Benedetti var solist med en flok gode musikere. Og med det, så her i de sidste minutter af forjen i aften, så forlader vi alt det her helvedes djævledansestas. Og så tager vi et smut den modsatte vej. In Paradisum fra Gabriel Fauré's Requiem.

0: King's College-koret Cambridge under Stephen Clibbery sang en Paradisum fra Faurés Requiem.
1: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
0: Og hvis du vil høre lidt mere om de sange, der repræsenterer P2's musikprofil, for de er nemlig også på den her liste af sange, man kan stemme på, så kan du lytte med i morgen på P2 fra kl. 12 til 14, når Mathias Hammer sender direkte med gode gæster og fortæller mere om de sange, der gemmer sig på listen, som du kan stemme på til top 100, hvis du har lyst til det. Det her, det var, hvad jeg havde med til dig i foyeren i aften, lavet med hjælp fra Morten Kjær Nielsen, redaktør Anina Ørum. Jeg hedder Benedikte Granvig, og nu skal vi til torsdagskoncert. Rigtig god aften.
2: Torsdagskoncerten i P2.

Midtvejs på vor vandring gennem livet befandt jeg mig i mørke, dybe skove, forvildet fra den vej, jeg burde følge. Lad alt håb fare, I som træder herind. Lasciate ogni speranza.

0: Det bliver en voldsom aften. Musikken kommer til at bringe os i vildrede og lige lukke ned i helvede.
1: Es gibt kein Entrinnen der Hölle, so dass was Dante hier auf dieser Reise spürt. Man merkt die Tragik, dass man hinaus will, aber es geht nicht.
0: Nej, der er ingen vej ud af helvede, gør musikken os det helt klart. Og det er først, når vi kommer gennem skærsilden, at vi måske kan gøre os forhåbninger om at ende i paradis. Måske. Ja, velkommen til en rigtig hyggelig aften med Liszt's stort anlagte og meget sjældent spillede Dante-symfoni, baseret på Dante Alighieris Den Guddommelige Komedie. Med det er symfoniorkestret under den østrigske dirigent, du lige hørte tale her før, Manfred Honeck. Det er i koncertens anden del, at vi kommer til at vade rundt i helvede. Første del af koncerten er i en noget anden verden, nemlig med Beethovens første symfoni. Mit navn er Rie Kok, og vi sender som sædvanligt direkte torsdagskoncert fra koncerthuset, hvor folk er ved at myldre ind på pladser. Og Ole Bartolin Kilderik, du er med på bagscenen. Er du i himmel eller helvede?
2: Jamen altså, jeg vil sige, jeg er i himlen, for jeg står her med soloharpenist Zachary Hatcher, og harpenister, de har det jo med at spille os helt op i himlen. Er det også det, der er dit job i aften, Zachary?
3: Det er det. Det er det. Konstant til himlen. I mange minutter, så ja.
2: Spiller du også andre steder i værket, eller er du kun himmel?
3: Nej, faktisk. Vi begynder lige forfra, så vi starter i helvede, og så fortsætter vi til himlen gennem purgatoriet. Eller, jeg ved ikke, for det.
2: Skærsilden.
3: Skærsilden, tak. faktisk, jeg har to kadencer, sådan helt solo, øjeblikket i den første sats. Det er jeg meget glad for. Og så sidste sats bruger Liszt to harpe, som virkelig en nuage-agtigt, en farverpalet med drangekor, som er meget skøn. Jeg glæder mig.
2: Så det er en stor aften for harpe?
3: Ja, jeg arbejder ret meget. Og faktisk, det var kun efter første prøve, min anden harpist, Berit, har sagt til mig, ej, du er virkelig travlt. Det er jeg. Det er jeg bare.
2: Og der er også noget med dig og Liszt. Du har en privat historie, eller personlig historie med Franz Liszt.
3: Min oldemor har studeret med hans sidste to studerende. Så det er sådan en nærfamilie-connection, hvis man må sige forbindelse. Og jeg har selv studeret ret meget Liszt gennem årene, og vi har nogle partiturer derhjemme.
2: Ja, og det skal vi høre meget mere om i pausen, hvor jeg har et interview med dig igen. Men forløbig så må du i hvert fald have rigtig, rigtig god arbejdsløst, når du skal spille efter pausen, kan man sige. Tak skal du have, Zachary Hatcher.
3: Selv tak. God fornøjelse.

0: Ja, der var vi faktisk med harpen nede i helvede, for det her det var en lille bid af satsen, hvor man er i helvede, fra dagens generalprøve på Liszt's Dante Symfoni, altså med DR Symfoniorkestret under den østrigske den dirigent Manfred Honeck. De to værker i aften, Liszt's Dante Symfoni og den første symfoni af Beethoven, kunne man godt mene ligger et stykke fra hinanden. Men begge komponister var first movers, Ole, er det ikke det, man plejer at sige?
1: Jo, det hedder nu om dagen.
0: Ja, de var revolutionære i deres tilgang til musikken i deres samtid. Liszt var forud, da han begyndte på sine tonedigte eller symfoniske digte, og Beethoven var jo på alle ledere kanter meget sådan utilpasset i sin egen tid. Han var langt forud. Og det kommer vi til at høre i aften fra den allerførste takt i Beethovens første symfoni. Dirigenten Manfred Honeck fortalte mig her forleden, da jeg mødte ham, at bare den første akkord hos Beethoven, det er en mærkelig akkord. Det er en septim akkord. Sådan en akkord, man ellers aldrig på det tidspunkt indledte en symfoni med.
2: Schon der Anfang ist ein Septakkord. Damals gilt doch galt doch die Regel, mit einem Septakkord kannst du keine Symphonie anfangen. Unmöglich. Er hat das gemacht. Mit der ersten Symphonie war er schon ein Revolutionär.
0: Ja, aftens dirigent Manfred Honeck fortæller altså om de her, flere af de her mærkelige ting, Beethoven gør i symfonien. Altså bare den her første akkord. Og Ole, vi sad jo og kiggede på partituret forleden, fordi vi havde begge to, da vi hørte den, så tænkte vi egentlig, det bare var sådan en, det man kalder en dominant akkord, der lige skal løses op til en tonika grundtonearten. Men det er faktisk en septim akkord.
1: Ja, så det er jo tonika, som får en septim på det, men så går det jo ikke til C-dur, men til F-dur fra starten. Og så lige derefter, så kommer der en D-dur-7-akkord, som så går til G-dur. Så man er virkelig, altså man er virkelig rundt på gulvet tonalt, inden man så på et tidspunkt lander i C-dur.
0: Det er fantastisk at gøre det på det her tidspunkt, år 1800, og det er man ikke vant til fra Haydn eller Mozart-tid. Og Beethoven gør jo meget for at være anderledes, fortæller Honeck mig også. Altså han indfører mange af de her accenter, sforzati, de her meget markerede noder, som gerne sådan bliver markeret på tværs af det, man forventer.

0: Er wollte immer alles anders machen. Und Sie werden in dieser Symphonie, auch jetzt bei unserer Aufführung, sehr viele Sforzati hören, die Beethoven geschrieben hat, aber Mozart nie geschrieben hätte. Er hat sehr viele Sforzati, sehr viele Akzente gemacht, die etwas störend sind. Also er wollte immer anders sein.
1: Manfred Honeck siger altså, at Beethoven vil gerne forstyrre os. Han laver noget usædvanligt. Det, der også er på papiret, sådan en almindelig sangbar andante-sats. Andante cantabile, står der. Det mener Honeck i virkeligheden, det er en minuet-sats i forklædning, altså en lille dansesats. Mens det, der så egentlig på papiret hedder en minuet, det i virkeligheden er en meget, meget hurtigere minuet, som på den måde bliver det, man kalder en scherzo. Altså, Beethoven leger hele tiden med vores forventninger.
0: Der zweite Satz ist zum Beispiel ja für mich gar kein langsamer Satz, sondern es ist ein verdecktes Menuetto eigentlich, nicht? In drei, deswegen ist auch das Tempo gar nicht so langsam, wie das vielleicht üblich. Man sagt immer langsamer Satz im Deutschen, aber das ist eigentlich nicht richtig für diesen Satz. Es ist eigentlich ein verstecktes Menuetto und dadurch muss natürlich der wirkliche Scherzo-Satz noch schneller sein.
1: Og med det her, Ole, der lægger dirigenten jo op til, at han egentlig vil gøre noget revolutionerende anderledes. Nu har jeg siddet og lyttet på mange indspilninger, og også på generalprøven. Jeg ved ikke, om det bliver så anderledes endda, men han laver nogle lidt...
2: Ja, jo, altså man siger, han gør jo, hvad han kan for ikke at træde på dem, der lige ligger helt frisk i graven, kan man sige, Mozart og Haydn. Men så prøver han at proppe sig selv så meget ind som muligt, og jeg synes, når man sidder over for det her orkester, så kan man virkelig godt mærke, at lydtrykket er helt anderledes. Det er, der er virkelig en Beethoven i de her accenter, og også bare i volumen af den måde, han får alle orkesters instrumenter til at klinge enormt meget, så det er meget, meget kraftigere end de andres symfonier.
1: Ja. Der er fire satser i alt, og Ole, jeg tænker, vi også lige skal runde sidste satsen. Den holder jeg virkelig meget af.
2: Altså, det er jo næsten lidt dumt. Altså, han starter med sådan en fuldstændig staveplade, hvor han laver en skala op en tone ad gangen, men med nogle lidt sjove rytmer. Det er næsten som et barn, der sidder og leger på et klaver. Så lægger han en tone på hver gang. Og det er altså, jeg tænker, i år 1800, det har været vildt provokerende. Folk har følt sig virkelig på trøjet talt ned til, men på en sjov måde.
1: Altså, de kunne jo meget godt lide det, ikke?
2: Jo.
1: Altså, det var der i år 1800, hvor han fik den uropført.
2: Ja, og han lavede jo den her velgørenhedskoncert den 2. april. Hans første store, sådan rigtig offentlige koncert. Og så skal man huske, at når vi taler Beethoven og velgørenhedskoncerter, så er velgørenheden for ham selv. Det er for nødstedte komponister i ental Beethoven.
1: Noget af det, som nu er orkestret kommet ind, kan jeg lige sige, Ole, de sidder her alle sammen, og der er... lignet op af musikere, men det er selvfølgelig i Beethovens størrelse. Vi er ikke oppe i Liszt-størrelsen endnu i aften. Symfonien, det kan godt være, at Manfred Honeck, han argumenterer for, hvorfor den er så særlig Beethovensk med alle de her sforzanti, og jeg skal love for eksempel paukerne, kan jeg sidde og kigge på nu. Det er netop også et instrument, der er med til at understrege de her accenter. Men det er også en symfoni, som er i den her tradition med Haydn og Mozart. Den er ikke så lang. Den varer kun omkring 25 minutters tid.
2: Det er en klassisk symfoni. Altså, det er også fra Beethovens klassiske periode. Han havde tre perioder, den klassiske, den heroiske og den sene. Og det er fra hans klassiske periode.
1: Absolut. Man kan sige, at netop den heroiske periode der, hvor Eroica også kommer frem.
2: Og mange af hans berømteste værker.
1: Og mange af de store berømte værker. For eksempel Eroica, den er jo så lige pludselig dobbelt så lang i tid, ikke?
2: Jo. Så det er et helt andet format. Der breder sig ud på en helt anden måde end det her. Men han tager sin første skridt her. Det var også svært at komme i gang, når man kommer til en by, hvor der er nogen, der har skrevet strygekvartetter og symfonier. Så han holdt sig jo til at skrive klaverkoncerter og sonater og kammermusik i meget lang tid. Og så var det først, da han blev 30 år, som han jo nærmest var en gammel mand dengang, så satte han sig for at prøve at skrive en symfoni for første gang.
1: Netop. Og Beethoven var på det her tidspunkt også kendt som pianist og som en dygtig improvisator. Og nu kommer Manfred Honig ind på scenen foran DR Symfoniorkestret, og så vil jeg ønske vores lyttere god fornøjelse med Beethovens første symfoni.

0: Tænk engang er noget, der bare er en klassiker, som lyder tit og ofte på indspilninger i koncertsal. Stadigvæk kan gribe mig, så jeg synes, det lyder... Altså, måske ikke spritnyt, men nyt, spændstigt, moderne. Det her, det var Beethovens første symfoni med DR Symfoniorkestret og med den østrigske dirigent Manfred Honeck i spidsen, som både fik noget klangfuldt og noget elegant mozartsk frem undervejs, og så altså også gav den gas, synes jeg i hvert fald, med de her sforzati undervejs accenter. Hvad tænker du, Ole?
1: Jeg tænker, det gik rigtig stærkt.
0: Ja, det var nemlig også med fuld fart over feltet.
1: Jeg synes virkelig, det gik stærkt. Hold da op. Altså, ja. Altså præcision han også altså, han har fået frem, og det der, jeg synes, det er sjovt, at den der staveplade satte til den sidste, at man spiller så dumt til at starte med, og så ekstremt virtuos lige bagefter. Det synes jeg var en virkelig fed detalje.
0: Så kørte det nemlig løs. Ja. Og nu rejser Manfred Honeck hele træblæsersektionen op, og nu også trompeter, pauker og horn. Og så følger resten af orkestret med, og det er i øvrigt Ludwig Gudim, der er koncertmester i aften. Det tror jeg ikke, jeg fik nævnt lige inden koncerten i hvert fald. Det er ham, der sidder på posten der i front. Manfred Honeck i spidsen for Beethovens første symfoni. Det var herligt. Altså, Beethoven, den kraft, der ligger i hans musik, den giver mig bare noget energi.
1: Ja. Det er som om det er sådan en... Det er sådan en pille nærmest, man tager, og så bliver hele ens krop bare sådan boblende. Altså sådan har jeg det i hvert fald, sådan en overstadighed nærmest musikalsk.
0: Fik han ikke også meget godt fat i de der accenter, ikke?
1: Som jo, synes,
0: bare virkelig gjorde, at man kom ud på kanten af stolen. Jo. Det var hans mål, Manfred Honeck, med det her, med at få givet den nogle ekstra. Og jeg tænkte, nå ja, men plejer vi egentlig ikke også at høre det sådan? Men jeg synes faktisk, den kom ordentligt frem på... på beatet, så at sige.
1: Ja, og så synes jeg også, at det der med de der meget hurtige tempi, det gør faktisk også, at man lige hører det lidt på en ny måde, synes jeg. Altså bliver det ekstra, som du sagde, nyt eller friskt, eller anderledes i hvert fald.
0: Og det skete allerede fra anden satsen, som han satte en lille smule op, og så kom den der menuet, der så blev en scherzo-agtig.
1: Ja, det blev en rigtig meget en scherzo.
0: Det blev virkelig, den blev vredet og drejet og godt gang i paukerne, og så altså efter stavepladet indledningen, så fik vi den godt op i fart sidste satsen, ja, finalen.
1: Og nu har jeg simpelthen fanget mig en...
0: En myg?
1: En myg, ja. Nej, jeg har fanget mig en fagotist.
0: Det er noget
1: fordi,
0: andet.
1: Ja, det er det, fordi at, nu har jeg Sebastian Stevenson til at stå her. Han står med et stort smil på. Er du lige så forpustet, som vi er?
2: Jamen, det var så sjovt. Altså, ja, vi bliver helt høje på det. Altså. Det er også fantastisk musik. Og det her hurtige tempi. Ja, man bliver helt, helt glad, ikke? Ja, ja.
1: Vi har lige stået og snakket om det. Det er simpelthen helt boblet ind i.
2: Ja. Men, og han virker også enormt tilfreds. Og jeg ved ikke, ja. Den er livsglad i virkeligheden, den her musik. Ikke? Altså, sådan, ja.
1: Virkelig meget. Og hvad laver fagotten? Altså, nu ligger man jo tit også, tænker jeg, i radioen sådan mest mærke til de høje stryger og de høje træblæser. Hvad laver fagotten i den her symfoni, og når det går så stærkt?
2: Jamen, lige i den her Beethoven spil, det anden for godt, og det kan jeg virkelig godt lide, fordi man kan ligesom skubbe til hele træblæserne under det fra, ikke? Og det er så meget artikulerede toner, at man får en helt unik rolle på en eller anden måde, ikke? Man skal følge det andre, men man kan også tage føringen på en eller anden måde, uden at det stikker ud for mig, ikke? Det er en rigtig sjov stemme at spille, ja.
1: Så næsten som en jazzbassist, det er sådan noget walking bass eller sådan?
2: Jamen, jeg føler mig faktisk lidt sådan. Det kan være, at det engang bliver for meget, men vi hygger også for meget på scenen, ikke? Så.
1: Og så skal vi jo så til noget helt andet. 50 år frem i tiden kun, men jeg tænker noget helt andet musik også for dig at skulle spille her i Dante Symfonien af Liszt.
2: Ja, hvilken omvæltning, ikke? Ja. Jamen, den her symfoni er jo en ny bekendtskab. Den spilles jo meget sjældent, må man godt sige, ikke? Og vi ender med at virkelig godt kunne lide den her musik. Den er jo virkelig dyb og stor på alle mulige måder, og særligt i den anden sats, hvor træblæserne har så meget koral spil, sarte klange på den her måde. Ja, det sætter både ligesom den tekniske kundskab og vores samspil og vores tillid til hinanden på en eller anden måde, på sin spids, kan man sige, ikke? Den musik, ja.
1: Så det er næsten kammermusik, fornemmer jeg på dig?
2: Ja, det er 100% kammermusik, ikke? Og man skal også tørre at overtage den der sarte stemning, ikke? Altså, at alle er med på det, ja. Ja, og det har vokset i løbet af ugen, må jeg sige, ikke? Altså sådan, jeg håber, at man får det hele med første gang, og ellers må man høre gentagelse koncerten på søndag.
1: Ja, fordi det er jo altså, det er også noget musik, tænker, som lytterne heller ikke kender. Er det sådan, tænker du på, at du sidder og spiller fra helvede op i himlen, eller hvad tænker du på, når du spiller?

0: Altså, når vi sidder på scenen, så tænker vi meget sådan teknisk her og nu, ikke? Altså, det her sted, skal vi huske at være sammen med basserne, og det her sted, så er det, vi lige når begynder. Okay, og den her tone skal ikke være for høj. Altså, det så bliver sådan noget, vi sidder og fokuserer. Men man kommer jo i en stemning af at spille sådan noget musik, ikke? Så selv når man går ud fra prøven, kan man føle sig lidt sådan... Jeg ved ikke. Jeg har måske blivet religiøs alligevel.
1: Det synes jeg var en dejlig slutkommentar, Sebastian Stevenson. En lille smule mere religiøs.
0: Ja, tak for det.
1: Tusind tak skal du have.

Det var så en lille bid boblende Beethoven. Jeg havde lyst til at blive lidt i Beethoven-humør. Jeg ved godt, Liszt venter på den anden side af pausen. Det her, det var Igor Levit i en lille hurtig sats fra en klaversonate i G-dur nummer 25. Og så kan jeg lige sige, at hvis du har lyst til at følge med sådan visuelt, så ligger der også nogle fotos på vores Facebook-side på P2, som Søren Krabbe har været ude at tage. Ja, altså både Beethoven og Liszt var jo sådan nogle virkelig klaverløver i deres samtid. Beethoven var en revolutionær i halen på den franske revolution, og Liszt der med store visioner i midten af 1800-tallet. Og han satte også nye bølger musikalsk i gang. Om godt 20 minutter gælder det altså Liszt stort anlagte Dante-symfoni fra midten af 1850'erne. Og det er en næsten time lang symfoni, hvor vi vandrer gennem helvede og skærsild for forhåbentlig at ende i paradis. Og jeg tror, vi ender i paradis, for jeg kan allerede nu skimte et drengekor, der er ved at tage pladser herinde i salen, og mund ikke, at det dukker op til sidst i symfonien. Det er en symfoni, der er bygget op over det over 700 år gamle mesterværk af Dante Alighieri, den guddommelige komedie. Og allerede på første side af partituret har Liszt indskrevet ord fra Dantes storværk sammen med stemmerne. På første side er det med stemmerne til messingblæserne. Gennem mig går vejen til smertens by, står der. Per me si va nella città dolente.

0: Gennem mig går vejen til smertens by. Dantes værk, den guddommelige komedie, det her over 700 år gamle værk, det rager jo altså op i europæisk identitetshistorie og har inspireret mange komponister gennem tiden. Det er et værk, der bygger bro mellem det antikke, kristendommen, det peger frem mod renæssancen og det europæiske moderne verdenssyn med mennesket i centrum, hvor individet gennemgår sådan en personlig udvikling med et moralsk ansvar, med fri vilje måske.
1: Ja, og det er jo det, der er sådan lidt spændende, at nu skal vi jo også lige tænke, at vi skal dalendyme langt tilbage, altså år 1300, det er altså virkelig længe siden. Han levede fra 1265 til 1321, Dante, og han var jo altså både digter og politiker, og politiker så meget, at han måtte drage i eksil de sidste 20 år i sit liv på grund af stridigheder i Firenze. Og den guddommelige komedie, det er sådan en slags, jeg ved ikke, kan man næsten sige en smedeskrift eller sådan noget. Den er dedikeret til hans nye mæcen i Verona, og så er det sådan en slags hævntogt for alle dem, der stod i vejen for ham der i Firenze. Så de er simpelthen nævnt med navn og beskrivelse og præcis hvilken cirkel af helvede de havnet i.
0: Og man kan sige, når man læser lidt i det, jeg har ikke læst den hele. Jeg har læst noget af det, og jeg vil sige, at nogle af de der personer bliver man jo også lidt forvirret af, fordi de har en særlig kontekst. Men grundlæggende handler værket jo så også om sjælens frelse, udover at handle om død og helvede. Det er en dommedagsprædiken, men hvad sker der med sjælen efter døden? Og så følger vi den her rejse igennem de dødsriger, der er, altså helvede, skærsilden og paradis. Med hovedpersonen Dante, som farer vild i den mørke skov, som der står i de første sætninger, men for følgeskab af den antikke digter Virgil, som følger Dante igennem helvede og skærsild. Og tidligere her til aften, der kunne du faktisk i forjen høre lektor i retorik ved Københavns Universitet, Hanne Rohr, fortælle vores kollega Benedikte Granvig, hvordan Dante beskriver helvede og skærsild, og lad os gå tilbage til der omkring år 1300.

Når han beskriver de her dødsriger, så er det meget grafisk. Helvede forstår af de her terrasser, ikke? Det er ligesom en trakt ned gennem jordkuglen, ikke? Og i midten ned i bunden sidder Lucifer med tre store sønner, som han gnaver på i munden, ikke? Ja, og så Dante og Vergil, Vergil følger ham jo ned gennem helvede. Og så er der sådan en lang gang ud gennem den sydlige halvkugle, og dernede ligger der et bjerg, som er Skærsildsbjerget, Purgatoriebjerget, og det kommer de så opad.

man var jo enig om, at der fandtes noget, der hed purgatoriet. Men Dante skildrer det og giver det en, hvad skal man sige, en litterær udformning, som kommer til at præge senere litteratur og ikke mindst billedkunst. Så Dante er utrolig grafisk i sin måde at skrive på. Han er meget kortfattet egentlig, men han forstår ligesom at finde de rigtige ord og visualisere det her døde, de her dødsriger, ikke?

0: Så fik vi lidt af stemningen af Dantes egen tid med musik af Giovanni da Firenze, som levede samtidig med Dante. Og så fik vi altså også lidt beskrivelse fra lektor i retorik ved Københavns Universitet, Hanne Rohr, som fortalte til Benedikte Granvig her i foyeren i P2 lidt tidligere her på aften. Det her mesterværk fra Dantes hånd har fascineret i sin eftertid, lige siden mange. Og at Liszt kaster sig over sådan en sjælerejse, Ole, det er måske ikke så mærkeligt.
1: Nej, det er det jo ikke, fordi at den her rockstjerne-pianist, han havde jo altså også en meget religiøs side, og han blev senere det, man kalder abbé, altså sådan en slags næsten præst, sådan selvudnævnt præst, og blev mere og mere optaget af det spirituelle.
0: Og så i den her Dante-symfoni, der er han jo så altså optaget af Dantes univers, som handler om alle de måder, vi kan blive straffet på i helvede, og hvem der skal straffes, og hvem der skal straffe hårdest. Ole, det er ikke små ting.
1: Nej, det er altså ikke små ting. Og man kan sige, det er jo ikke måder at dø på, det er måder ikke at dø på. Fordi ja. det der er helvede, det er, at det bliver ved. Og det er sådan noget som for eksempel i den 6. ring at blive spærret ind i en brændende kiste til evig tid. Eller i den 7. ring, hvis man har begået vold mod nogen, så kan man få lov til at svømme rundt i kogende blod og selv blive kogt til evig tid. Og så er der den anden ring for de liderlige. Og det er der, hvor der er en evig orkan, der blæser omkring. Og det bringer mig direkte videre til den mand, som jeg har fundet nu, nemlig vores soloslagtøjspiller Jakob Weber, fordi at du skal være vind i aften, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt. Der er en vindmaskine her, og det er jo lidt specielt, for det står faktisk ikke i partituret, men altså, jeg har ikke nogen noder på det, jeg skal spille, men det er omtalt omkring værket. Man ved, Liszt havde skrevet det ind i sin forord, at der skal være vindmaskine, så det var noget, jeg snakkede med Honig om, og han var meget begejstret, da han hørte, at han vindmaskine. Hej, en vindmaskine! Jamen, så skal vi have den, og det, den optræder så, ja, The Winds of Hell, helvedes vinde, kommer et par gange i første sats, og det er, ja, det er fantastisk at spille på vindmaskinen. Ja, skal I lige høre den?
1: Ja, skal vi ikke lige høre den engang? Det var virkelig højt i radio.
2: Ja, det er også en stor vindmaskine, men det er faktisk lidt svært at høre, når hele orkestret spiller. Det er sådan en effekt, der ligger hen, der sker meget i orkestret sammen. Det er jo, der er gang i den helvede sats.
1: Ja, det er der. Hvordan er det ellers at spille helvede på slagtøj? Det tænker jeg må være lidt af en fest.
2: Det er det faktisk. Det er faktisk lige præcis en fest, og det er jo det her, det er jo det, der er så sjovt ved det her værk, som er et værk, der er jo problematisk på mange måder, og ikke særlig opført, og en af grundene til, at der er mange grunde til, at det er lidt problematisk, men det er jo sådan tit i klassisk musik, så gemmer man det bedste til sidst, og slutter af med en ordentlig finale, hvor der er fuld knald på. Her er det omvendt. Man starter så at sige med alt det sjove. Jeg ved godt, det er helvede, men altså det er jo musikalsk, er det klart, det er der, der er gang i den. Det er sjovt, det er nemmere at være skurk, end det er at være renhjertet, især når man spiller slagtøj. Så der er en masse slagtøjslyde, der er tamtammer, meget visionært skrevet, og tidligt på den tid, altså Liszt er meget spændende musikhistorisk skikkelse, og meget, meget visionær. Han er jo den skole sammen med Berlioz og Wagner og de her skikkelser, som gerne vil prøve noget nyt, og derfor så springer de rammerne tit også med, når det kommer til slagtøj. Så der er et infernalsk larm, vil jeg sige, og man kan høre både ja, det, du vil sige, de forskellige helvedes cirkler, og der er også på tidspunkt en hel mængde af blasfemi, af nogle folk, der står og råber blasfemisk ting og sager og sådan noget. Det er meget hæftigt, men det er at to sæt pauker jo, store tom bækken og vindmaskinen, tamtammer, det er voldsomt, men det er sjovt.
1: Så I får mindre og mindre at lave, går I hjem efterhånden?
2: Ja, det er lige før. Altså, det er, du har faktisk ret. Der er to pauker, men kun i første sats, kun i helvede. Så er der ikke mere at lave for resten af værket. Altså, skærsilden er jo svært musikalsk, fordi det er jo en skærsild, det er jo ligesom ligegyldigt det hele på en måde. Ikke? Nu, musikken er ret flot, det han har skrevet. Men det bliver mindre og mindre udfarende, musikken, og falder til ro. Så kommer der et fantastisk slut af paradisagtig med drengekor og sådan noget. Der er faktisk, vi har ikke mere at sige, men der kommer faktisk nogle fantastiske svage bækkenslag, jeg spiller, som er sådan helt i det fjerne, og sådan noget lidt guddommeligt over det, men ellers har du faktisk ret, at vi udspiller vores rolle i helvede, og så må de finere til herre tage over efter det.
1: Det lyder som en dejlig aften, Jakob Eber. Tusind tak skal du have.
2: Vi glæder os. God fornøjelse.

0: Ja, så var der altså også gang her i vindmaskinen, Ole. På et instrument, som Liszt ønskede sig, men som altså ikke fandtes på det tidspunkt.
1: Ja, og der var jo andre ting, han ønskede sig, som ikke fandtes. For eksempel et biografskærm.
0: En biografskærm, den var der ikke i 1855. Nej, det var trist,
1: ja, Liszt. Han havde faktisk en prinsesse, som ville betale så meget, som det overhovedet kunne koste, at lave en kæmpe daguerreotypi, som det hed på det tidspunkt. Men det var simpelthen for svært.
0: Det er interessant. Han går jo hen og bliver svigerfar til Wagner, og jeg kommer jo i hvert fald til at tænke på det ord, man plejer at bruge om Wagner, nemlig at han havde idéerne om alt det her med gesamtkunstværk, ja. Hvor tekst, det visuelle, musikken, det sanselige, det var vel også parfumerne og det hele, ja, skulle spille sammen.
1: Og det måske faktisk har startet ved Liszt, altså ved hans vilde idéer, som for eksempel den her. Altså tænk sig en opførelse i 1850 med kæmpe store projektioner skudt op på væggen af malerier af alt det her helvede, folk revet i småstykker og en vindmaskine. Altså, det er ret hæftigt.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg turde gå til den koncert, faktisk. Ej,
1: og det tror jeg måske også, der var mange, der ville have haft det sådan dengang.
0: Jeg så en beskrivelse af, hvordan han har siddet og improviseret sin dantemusik også på et orgel i en tom kirke i Marseille, tror jeg det var. Altså, ja. Man kan se, hvordan han har... Ja, han kan iscenesætte sig selv, ikke? Også iscenesætte det helt store. Han skrev jo også en dantesonate. En klaviersonate. Den når vi ikke at spille i sin helhed. Men det er... Jeg har lige lyst til at spille starten af den, Ole. Ja. Det er også helvedes musik. Den står i D-mol, og den har død i ascendanten. Og her rager man altså også rundt i helvede i mørket og kan ikke rigtig slippe ud.

0: Ja, det her, det er starten af Liszt's Dante-sonate. Det er Bertrand Chamayou, der spiller. Og jeg kan altså ikke lade være med at sammenligne... Den er lidt senere end Dante-symfonien, men jeg kan ikke lade være med at sammenligne den lidt med Dante-symfonien. Der er undervejs det her sådan buld og brag, den lægger ud med. Og samtidig med, at der sker så meget, så er der også en følelse af, at det er stillestående. Formindskede akkorder eller djævleintervallet tritonus, det peger ikke rigtig nogen steder hen. Det bliver bare ved med at køre i ring. Og det med, at det er stillestående, eller det ikke peger ud væk, det bakker dirigenten i aften, Manfred Honeck, op om. Fordi i helvede er der livløst. Der er ingen vej ud. Og Liszt skildrer det. Det gør han med mange ting. Han laver sådan en march-fornemmelse undervejs, det går lige lukket ned i helvede. Eller han gør det her med at bruge formindskede akkorder og djævleintervallet, som ikke peger nogen steder hen. Man føler sig simpelthen lukket inde i helvede, fortæller han.
1: Man har das Gefühl, es ist ein verminderter Akkord nach dem anderen. Also dieser Kampf, nicht hinaus zu können. Der Kampf, dort zu sein und das erleben zu müssen, dass man eben nicht einen Ort verlassen kann mehr, auch wenn ich will. Ein Marsch, der in die Hölle geht. Ja, er geht nicht zurück. Es gibt keinen Weg, so wie Schubert dann mal gesagt hat. Es gibt einen Weg, der aber keiner mehr zurückgeht. Ja. Der Schlagzeuger auch, wenn das Damdam, die große Trommel, und beide Pauken, übrigens zwei Pauken hat er ja erwünscht, die große Trommel und das Tamtam. Wenn die ein Crescendo macht, man hat das Gefühl, wie wenn eine Tür zuschlägt. Es ist eigentlich ein Hollywood-Film, wo man, eigentlich ein Horrorfilm, würde ich so sagen, in einer Art und Weise. Das hat er musikalisch in diesem Mitte des 19. Jahrhunderts wunderbar eigentlich darstellen können.
0: Ja, altså hvis jeg indimellem synes, at der er vel meget buller og brag over den her musik af Liszt, så er det også helt rigtigt, mener Honeck. Han siger jo altså, at det indimellem er som en Hollywood-gyserfilm bare fra midten af 1800-tallet, som du også sagde, Ole. Det var vel egentlig Liszts drøm på sin vis?
2: Ja, det tænker jeg. Jeg tænker, at han ville have haft en fest i Hollywood. og så er der den her pointe med det her, med det kromatiske og tritonus, det her med, at man aldrig kan slippe ud, fordi som jeg også sagde inde på scenen, da jeg snakkede med Jakob, det er jo sådan set ikke straffen i sig selv. Det er det, at det bliver ved. Det er det, der er straffen.
0: Det er
2: det, at det aldrig nogensinde holder op.
0: Ja. Ja. Så er der heldigvis måske noget forløsning på vej. Fordi ja. Så kommer vi ind i skærsilen.
2: Ja, det er jo sjovt. Jeg har altid syntes, at skærsilen var det værste sted, man kunne havne. Men her der er det faktisk et kæmpe skridt op af optimiststigen. Fordi i skærsilen kan man faktisk blive lutret for sine synder. Og derfor er musikken jo også slet ikke særlig helvedesagtig i den her skærsilsats.
0: Nej, og Honeck han siger altså, at i skærsilen der findes håbet om frelsen.
1: Und im zweiten Satz löst sich das ein bisschen auf. Es ist noch nicht endgültig da, aber es gibt ein bisschen mehr Ruhe und es gibt vor allem eine Sehnsucht auch. Und diese Sehnsucht hat er wunderbar in die Bläser gelegt und ganz einfache Noten gelegt. Oder wenn er die Harfe ein begleiten lässt in den Triolen der Pechos, dann spürt man, da ist etwas Himmlisches da. Da ist etwas sehr Sensitives, etwas, was wir natürlich nicht beschreiben können, ja, wie das im Himmel sein könnte oder so. Das ist eben, was Dante auch gemeint hat, ein Ort des Verlassens, aber ein Ort der Hoffnung auch.
0: Ja, fortæller Manfred Honeck om ansatsen Purgatorio, altså skærsilden. Ole, du kom næsten i himlen lidt tidligere i dag.
2: Ja, det gjorde jeg, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været lidt svært at finde nogle orkestermusikere, der er sådan helt pjattet med Liszt, fordi han er jo ikke en orkesterkomponist som sådan. Men jeg fandt jo vores soloharpenist Zachary Hatcher, og han har altså en helt særlig historie med Liszt, som jeg vil nok sige måske skulle rydde nyhedsfladerne og skabe gule bjælker, nu er vi færdige med alt det her valgpjat.
1: Und es ist vielleicht für mich auch der

0: Ja, for nu sidder jeg her på scenen inden koncerten i dag med soloharpenist Zachary Hatcher, som har et meget specielt forhold til lige præcis Franz Liszt. Hvad er det, det er med dig og Franz?
1: Jeg har altid været helt forelsket i sit musik, og det er også min familie, jeg kommer fra Ungarn. Og min mormors mor, jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, har studeret med hans, han kaldte hende sit klavierdatter, Sophie Minter i Budapest. Og vi har faktisk derhjemme i New Jersey, mærkeligt sted at have det, men de fleste af hans originale partiturer fra 1800-tallet.
0: Altså de rigtige Franz Liszt klavernoder?
1: Ja, og alle hans studerendes skrift på, om hvordan man skal øve det, etc. Så vi har med sig det derhjemme, ja.
0: Wow. Okay, så det er virkelig first-hand knowledge, det her. Har han så betydet noget særligt for dig, Franz Liszt, i din sådan, musikerkarriere?
1: Det var altid musik, jeg elskede. Det er meget smukt. Nogle af det er meget smukt. Noget af det er måske lidt uinteressant på grund af virtuositet, og ikke mere end det. Men for mig, jeg har lært ret meget af Franz Liszt. Han var forelsket i harpen. Også, og det er fantastisk for os, fordi vi spiller ret meget hans repertoire på harpen. Libus Traum, In Un Sospiro, Nattergalen, etc. Og han har studeret harpen i noget måneder, men han opgav bare, fordi pedalsystemet på den moderne harpe var for kompliceret for ham. Så det er også noget, jeg elsker virkelig.
0: Ja, det er da meget fedt at kunne sige, det var for svært til Liszt, desværre.
1: Ja, præcis, præcis.
0: Men har du så også nogle sådan, førstehånds beretninger om, at han var en meget excentrisk person?
1: Han var en, han har sagt en masse løgn i sit liv, og han var forelsket i sig, og det var meget klart, når man studerer ham som person og ikke kun som musiker. For eksempel, han havde noget fantasy-historie om Beethoven, hvor han har mødt Beethoven og sagt, at Beethoven har krammet ham og sagt, at du er den nye største talent. Men faktisk, de har aldrig virkelig mødt hinanden, og Beethoven kunne desværre ikke høre ham spille, hvis han har hørt ham spille. Der er så mange forskellige slags mærkelige punkter med Liszt.
0: Men hvordan bruger han så harpen her i Dante-symfonien? Fordi jeg tænker, sådan som jeg hører det, så er det dig, der er himlen, der hvor vi skal op.
1: Ja, himlen og også helvede lidt. Også jeg har faktisk sådan flere harpesolos i den første sats. Det er meget dramatisk, og jeg tror, at Liszt han var mega god venner med Richard Wagner, og de har begge så forstået, hvordan harpe kan fungere som en orkestertekstur. Og det er ikke det eneste sted i dette værk, hvor harpen kan ikke høres. Okay. Alt kan høres.
0: Ja. Det er meget solistisk.
1: Ja, det var lidt en overraskelse for mig. men det er også en meget en stort ansvarlighed, man har i dette værk. Fordi det er jo denne grænse, om når vi går fra purgatoriet til himlen.
0: Ja, for skærsilden hedder det på dansk.
1: Skærsilden, tak. det er en stort rolle, men min anden harpenist, Berit Spilling, har sagt, ej, du har det meget travlt i den her uge, fordi hun spiller kun til allersidst, når man har brug for masse engler, så vi har to harper til sidst. Okay. Vi begynder lige forfra, og så har jeg nogle steder, hvor der ikke nogen i orkestret, der spiller, det er kun mig, og så kommer det bid for bid, det bygges op indtil den fantastiske B major til sidst.
0: Okay. Og du har så ikke spillet det før, for simpelthen?
1: Nej, jeg vidste ikke, at det eksisterer, faktisk. Det er ikke så tit, det er nogle gange, vi spiller de to klavierkoncerter, der kommer som hver anden år. Og jeg har også spillet 1000 år siden Les Préludes, og det var hans første tonedigt. Det var ham, der inventet tonedigtsstil. Og det er en meget sjov harpepartitur. Men den her, jeg vidste slet ikke, at der er noget at spille fra ham,
0: så. Men det er der, så skal vi ikke lige prøve at høre lidt af himlen her, Zach?
1: Ja.

0: Ja, Ole, så endte vi jo med soloharpenist Zachary Hatcher i himlen, skal jeg lige love for, og så med altså den her breaking news om, at han har noder liggende fra oldemor, der har gået hos Liszt og var Liszts yndlingselev. Hold da op!
1: Ja, det, jeg tror nok, det var, at oldemoren gik hos Liszts yndlingselev, men det er tæt nok på, synes jeg. Det er,
0: okay.
1: Det er altså for en dreng, der kommer fra Kolding og begynder at spille klaver på sådan en lille hakkebræt og sådan noget, så er det meget imponerende, det her.
0: Hold da op! Og jeg kan sige, i himlen kommer vi altså også med Københavns drengekor, der har taget plads oppe på det, som vi kalder korpladserne. Og orkestret har taget plads, og Ludwig Gudim stemmer orkestret nu til Dante-symfonien af Liszt. Ja. Den får vi nu. Og der fik vi jo altså ikke en tredje sats på med himlen, man får bare lige et magnifikat, der kigger ind til sidst, som en drøm.
1: Og det var jo fordi, at han faktisk ville have lavet den her sats, som skulle beskrive himlen, men så sagde hans kommende svigersøn, som han allerede var rigtig gode venner med, Richard Wagner, han sagde, at det kan man ikke. Man kan simpelthen ikke beskrive himlen i musik. Det må man ikke. Det er blasfemisk.
0: Tabu.
1: Ja, og så lød han værd med det, og det gør jo så, altså, som Jakob Weber han også sagde, at det her det er et lidt spøjst værk, et lidt problematisk værk på nogle punkter, og det er nok måske, fordi den mangler en reel sidste sats, som var planlagt. Og så endte han med det her med, i stedet for at lave en fuld korsats, så lavede han en damekor- eller drengekorsats, som jo så altså sidder på scenen i rigtig, rigtig lang tid, de her drenge, som jeg for øvrigt havde myldrende ud i ryggen lige før. Det var helt fantastisk at vende mig rundt, og så var hele elevatoren fyldt med små drenge i matrostøj. Det var ret vidunderligt.
0: Ja. Og i øvrigt så har man Manfred Honeck så valgt imellem to slutninger, som Liszt lavede, så der har jo nok været noget tvivl omkring den her slutning.
1: Ja, der var jo også, det var jo også Wagner, der sagde, at man kan simpelthen ikke slutte himlen med en kæmpe stor akkord. Og så lavede han ligesom en svag slutning også, og så kan man vælge nu, om man vil spille den ene eller den anden.
0: Den æteriske slutning får vi, men først buller og brag i helvede. Derefter skal jeg se en, der ender med det her glimt af himlen. Manfred Honeck i spidsen for DR Symfoniorkestret og Københavns Drengekor i Dante-symfonien af Franz Liszt.

0: Det var da næsten sådan en religiøs stemning, der bredte sig her til sidst. Manfred Honeck, han holdt slutakkorden i rummet, efter klangen egentlig var død ud, så holdt han den bare, og publikum end ikke et host var der. Og det var ovenpå et glimt af himlen sammen med Københavns Drengekor og DR Symfoniorkestret under Manfred Honeck i Franz Liszt Dante Symfoni. Noget af en vandring, vi har været på fra helvede over skærsilden, og så altså de sidste 10 minutters tid er vi i... Er det ikke et glimt af himlen, vi får der?
1: Det synes jeg, det er en meget høj grad, det er. Det er ikke en himmelsats, for det måtte den ikke hedde. Han turde ikke skrive om himlen så direkte, men jeg føler mig der lidt i himlen.
0: Altså jeg synes, som sagt, det var sådan næsten en svævende stemning, der var her til sidst. Ja. Hvor folk spontant har rejst sig op, og Manfred Honeck har rejst orkestret. Men det var, jeg ved ikke, om du havde den følelse, men her i salen, da det første klap kom, det var næsten, så det gjorde ondt.
1: Ja, det var sådan helt au. Det var et meget højt klap.
0: Ja, det var en, der havde besluttet sig for, nu skal der klappes.
1: Ja, så det havde det også lidt til. Kunne man starte lidt mere, lidt pianissimo-klap måske.
0: Ja, nu kommer Carsten Seier Hansen ind, som er chef eller dirigent for Københavns Drengekor, der her får det. Og nu vinker det loversødt i matrostøjet. De står og vinker til publikum og får det her ekstra bifald.
1: Det har de også fortjent.
0: Det har de fortjent. Det er sin sag at sidde der i 40 minutter, helt stille, foran publikum, ja, og ikke måtte røre kroppen, ikke måtte lave noget med stemmen, og bare sidde og vente på, at man skal synge skyhøjt der til sidst. Ja. Carsten Seier Hansen tager Manfred Honeck i til bukker sammen, tager hinanden i hænderne. Ja, det er noget, og det står så sart, ikke?
1: Ja. Det er virkelig, altså... Som du siger det med, at man må ikke lige prøve stemmen af, altså det skal bare komme ind, og så skal det bare være rent og uden krummelure på stemmen.
0: Uden mislyd.
1: Ja, ja, det er virkelig noget.
0: Ja. Og så fik vi den hørt. Den har altså ikke lyttet, så vidt jeg forstår, siden 2002 med DR Symfoniorkestret denne symfoni. Og nu klapper orkestret af Manfred Honeck, der er kommet ind og bukker for orkestret og beder dem om at rejse sig igen. Men i 2002, det er altså 24 år siden, så vidt jeg kan regne ud. Folk står faktisk næsten og hopper her, kan jeg se, på balkonen. Men jeg synes, vi snakker om, der var to forskellige slutninger. En, der er mere pompøs, og så denne her, som ender mere æterisk.
1: Ja, det må være den rigtige, den
0: Det
1: her.
0: Må være den rigtige.
1: Ja, det
0: og jeg
1: føles
0: tror
1: også, meget rigtigt.
0: Det føles meget rigtigt, og jeg tror også, det er den, man oftest vælger.
1: Det tror jeg også.
0: Og nu var det Ulla Milman, som han rejste, og Christine Vestergaard, solooboist, og så Johnny Taché med sine klarinetkollegaer. Han giver den straks videre. Og Sebastian Stevenson på fagot, solofagot, og også Svend Buller på engelsk horn. Der er nogle store solo.
1: Der er nogle kæmpe solo med
0: kæmpe
1: harpe,
0: solo.
1: Faktisk.
0: Og ja, også med harpe, og så med Søren Elbo på basklarinet, den er også stor.
1: Ja.
0: Og så... Ja, sådan er vi rundt i hele orkestret nærmest med alle de præstationer. Nu er det oppe i messingen, at der bliver rejst folk. Både lidt solo og grupper. Og så er der altså to paukister på i dag. Ligesom der er to harpenister på. Det er faktisk Zachary Hatcher, der rejser sig op lige netop i dette øjeblik.
1: Ja, det kunne man høre.
0: Der var i hvert fald også bifald der. Men to paukesæt, det kunne man også høre undervejs. Og alle tutti, der rejser sig her også. Københavns Drengekor, og ind igen med Carsten Seier Hansen, dirigent for Københavns Drengekor, der altså har indstuderet koret her, inden Manfred Honeck kom i løbet af ugen, eller her i den her uge. Og ekstra bifald til Drengekoret i det blå matrostøj. Jeg ved heller ikke, om jeg fik sagt, det tror jeg ikke, at det var Su Kyung Hong, der spillede den cello solo, der knyttede sig til Drengekoret, da de kom ind. Og så var det altså Ludvig Gudim, der har været koncertmester i aften.
1: Han gav den altså også virkelig gas, kunne jeg se derfra, hvor jeg sad. Specielt slutningen af første sæson.
0: Slutningen
1: op.
0: Ja, der sad vi og snakkede om.
1: Jeg kan fange en dirigent her.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Jeg har også lige nødt til at nævne i hvert fald, at det var David Bendix Nielsen på Aarhus, ja, som også var. Kan du fange det igen?
1: Jamen, det tror jeg, det lykkedes mig.
0: Ej, fantastisk.
1: Hello, maestro.
2: Hello. thank you so much for this amazing concert. I would like to ask you, what state of mind are you in after this ascension to heaven from hell?
3: Well, actually, it is a journey. Like Dante has intended to do, it's musically from Liszt, in marvelous way concepted. You have to be in a story, you have to understand how it could feel in the hell, you know, how it could feel in a purgatorio. But very important, this is for me the most emotional moment, actually, how it could be in the heaven. This Magnificat in the end, and with this wonderful voice, it's actually fantastic. The conception is great. It's a symphonic poem, but what a great, great spirit there you feel. You feel the danger, you feel the drama, you feel somehow uncertainness, but you always feel hope. And you always pray for peace and pray for something else which we cannot describe, you know. And the Magnificat used on purpose, I think, you know, to always this eye to God. And that's what I think what Maria has also, when she heard these sentences, this is exactly what it could not be differently musically, you know, to feel, to be lifted somewhere else in the heaven together with this God.
2: And it's not new music, but somehow it's fresh, right? It sounds very fresh to the ear.
3: Absolutely, because it's also very unusual. It is not Wagnerian, but it's also not Beethoven. You know, so it's in the middle, and he Liszt found his own language, actually. You know? So it's somehow moments harmonically where you think you're surprised. You know, how is it right or not? Or this is wrong? Or so it's, but it's all on purpose. All on purpose, yeah. Especially in the first movement in the Inferno. This is the kids around me now. Huh?
2: Nu har vi alle drengene, der lige kommer omkring her. De skal lige high five, de kendte den lidt.
3: Yeah, bravo. Yeah, and then so it is beautiful to have this kind of journey nowadays. A piece which was I heard the first time performed in Copenhagen, and very seldom also performed in Germany or in Austria. So it's good to revive this piece and let people hear what Liszt, this great composer, has intended to do.
2: So you're becoming a champion of this particular piece.
3: Well, I would not say champion. So, in a sense that I offered that to the Danish Radio Orchestra, and they were very willing to and happy to take it, and they trusted me also that that this could be done here, and I'm very thankful because pieces which are very seldom done, sometimes there is a purpose, but sometimes it's also something where you cannot describe why. Didn't they appear more on the program? And this is one of these pieces. I think it is a great piece. But you have to be very careful how to interpret it, how the tempi, how it is meant to be, and how this played, and this marvelous orchestra can do this wonderfully, you know, all the soli and playing together. It's amazing.
2: And we have to touch just very lightly on Beethoven as well. It felt like there was an immense chemistry between you and the orchestra with these very rapid tempi and the precision. Has it been a really good week? We heard it like that out here.
3: Absolutely. It was wonderful to work with this musician. They are so inspiring, and they are fantastic musicians technically and also musically. And what I really like, they want to play always the best. They have a spirit of give the best what you can, and that's enjoyed it very much. And Beethoven's First Symphony, as light as it is, it's very difficult to play. It's not easy to play, and then technical not easy to play. And I must say, it's wonderful how they could take also these stories behind this symphony and everything what Beethoven intended to come out of the world of Haydn and Mozart. This is very important to know, even if his first symphony, what you think, it might be like a Haydn and Mozart, but it is already Beethoven. There is things in it. Well, you can see this, he refers it to the Fifth Symphony already, to the Third Symphony, to the Seventh Symphony, a lot of places where you feel already what's coming next and after this First Symphony. And the orchestra is marvelous. I must say I'm very happy with these fantastic musicians.
2: And so are we, Manfred Honeck. Thank you so much for this amazing concert. So thank you.
3: Thank you, and all the best for everybody. Thank you.
0: Så fik vi lige en hilsen med fra Manfred Honeck. Han kunne da være fortsat en rumtid endnu, tror jeg, kære Ole. Ja, han var
1: så glad ud.
0: Han så glad ud. Det har været en god uge, og han var glad for, at musikerne var så meget med på Beethoven og hans tempi og alt det, han indførte. Og så altså også i Liszt, hvor han mener, at Liszt har altså sit helt eget tonesprog. Og mellem Beethoven og Wagner, som han sagde på en eller anden måde. Ja. Og så
1: det med, at man godt kan blive lidt i tvivl om, er det rigtigt, det vi laver?
0: Er det virkelig rigtigt? Ja, er harmonierne virkelig sådan her? Ja. Men det er med vilje. Ja. Og derudover så var han altså, jeg kunne mærke, da du først fik fat i ham, der var han lidt i himlen.
1: Ja,
0: stadigvæk.
1: Ja. Rolig og sådan fattet. Og han havde nogle, det kunne I så ikke høre, men han havde nogle utrolig rolige og dybe øjne. Altså virkelig sådan, han kiggede virkelig intens på mig. Det var faktisk lidt af en oplevelse herude.
0: Og så kom alle gutterne fra Københavns.
1: Og så kom hele drengekoret.
0: Og skulle give ham high five.
1: Ja, det var også
0: meget, meget rørende.
1: Ja.
0: Ved du hvad, tusind tak for i aften. Jeg skal til at runde af. Det var Morten Mogensen og Mikkel Nymand, der stod for musikproduktionen. Søren Krabbe har stået for billeder, der ligger på Facebook, og for at alt kom ud i æteren. Ole, nogle fantastiske interviews, vi fik undervejs. Du lavede Ole Bartolin Kilderik. Tak for det.
1: Selv tak, Rie.
0: Og jeg hedder Rie Kok. Jeg har ikke så meget tilbage her på programmet, men jeg tænker, at vi skal høre en lille smule Beethoven til sidst. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lade Igor Levit spille her lidt fra en klaversonate nummer 18 i S-dur.

Ingen tvivl om det, Beethoven. Her var det Igor Levit i lidt fra klaversonaten opus 31 nummer 3, den i S-duren, den der også har nummer 18. Jeg hedder Rie Koch, som sagt, og jeg har lidt tid endnu frem til natsværmeren. Og jeg ved ikke, hvis du på nogen måde lytter til DR's musikkanaler, så har du nok bemærket, at vi har et top 100 tema. Og derfor frem til klokken 22, så spiller jeg nogle af de hits, som er med på den liste, som man kan stemme på nu. For eksempel Carl Nielsens Espansiva.

Anden satsen fra Carl Nielsens Espansiva-symfoni, symfoni nummer 3, en udgave med DR Symfoniorkestret under Fabio Luisi, og med de to menneskestemmer, der dukker op til sidst, Fatma Said, sopranen, og baritonen Palle Knudsen. Og Espansiva, Carl Nielsens mesterværk, er kommet med på listen over, ja, primært sange ellers, som vi her fra P2 har indstillet til top 100-listen her i DR. Og lige nu er det jo altså jer lytter, der afgør, hvilken dansk musik, der skal lande på denne her liste. Afstemningen er åben, og det er den helt indtil søndag kl. 14. Så gå ind på DR.dk eller på DR's nyhedsapp. Der kan man stemme på i alt 5 titler ud af de 400, der ligger der. Så kan du også følge med, når det så er afgjort, kan du følge med i næste uge i vores top 100 udsendelser, hvilke der er gået videre. Og jeg fortsætter her nu med flere af Carl Nielsens værker, der er indstillet. Udover Espansiva-symfonien, så er Carl Nielsens største hit også med, nemlig det hit, han skrev i 1905, som han selv blev lidt træt af, fordi alle forbandt hans navn med den sang. Alle ville høre den hele tiden, og han ville måske i virkeligheden hellere have lidt fokus på sine symfonier. Men det var Jens Weimann, de ville have.

Det var så en lidt alternativ version af Jens Weimann. Carl Nielsens musik var med, men Jeppe Aakjærs ord var ikke. Til gengæld var det Carl Nielsen-kvintetten i et arrangement af Philip Faber. Carl Nielsen er repræsenteret på den her indstilling til Top 100 med flere sange. Blandt andet hans smukke sang til Bergstedts tekst om solen, der er så rød, mor.

Ja, det var Philip Faber i spidsen for DR-pigekoret i Carl Nielsen og Harald Bergstedts Solen er så rød, mor. Og nu lakker det mod enden i P2-koncerten, og Solen er så rød, mor. Det passer jo rigtig godt til sådan en aften, der går på held. Men jeg tager nu lige et lille greb ned i bunken, der er indstillet her til DR's top 100, og hvor det altså stadig er muligt at stemme om, hvilke der skal med på den der top 100. Det kan man på DR.dk eller i DR's app. Der kan man gå ind og vælge fem ud, man synes skal gå videre ud af de 400, der ligger der. Og jeg valgte altså lige at tage en ekstra sang med. Ligesom der også er håb forude, forhåbentlig, så er der jo også en morgen, der venter.

Det var Niels W. Gades elverskud, vi fik morgensangen fra I Østen stiger solen op. Med Frans Rasmussen i spidsen for Kantonekoret og Collegium Musicum. Musik, der altså er indstillet til den her top 100, der løber af stablen i den kommende tid, og hvor det altså er muligt at gå ind og stemme i DR's app eller på DR.dk, vælge fem ud, man synes skal gå videre til den her top 100-liste. Niels W. Gade er altså med. Jeg hedder Rie Koch, jeg er ikke mere på programmet denne aften, og vil ønske alle en rigtig god nat, frem til det bliver morgen igen.

Natten byder sig til. Einaudi har talt med sin Ascolta og Sati. Ja, Sati, du er nattens stormester. Du er drømmenes kaptajn. Du er sjælens spejl. Tag dagens mødom og gør natten til din. Velkommen til Natsværmeren.

Nina, Simone og Satie har banet vejen for denne snigende natsværmer. Men nu skal du med til Rothkos Chapel. Du er tilbage i starten af 70'erne, og kunstneren Mark Rothko er i gang med at lægge farver på sine abstrakte ekspressionistiske malerier i et kapel i Houston. Kapellet er tænkt som et rum for refleksion, meditation og interreligiøs samling. En slags helligdom, hvor kunst og spiritualitet kan mødes. Men Rothko begår selvmord, inden kapellet er færdigt, og når derfor heller aldrig at høre Feldmans musikværk, skabt til rummet. Et værk, som bærer hans navn. Rothkos kapel. Der indhyller et hvilket som helst rum, du befinder dig i de næste 20 minutter, i en verden, du ikke hører så tit.

Natsværmeren sniger sig fra landskab til landskab i aften. Fra John Cage til Sandy Dennis stemme i Quiet Joys of Brotherhood. En Audi lokker dig med over i midnatstimen, hvor jeg, Minna Grus, holder musikken i live frem til midnat.

0: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
0: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles al drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
2: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
3: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
0: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
4: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
5: Nu er det lige cheeseburgeren, der trak i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
0: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyet med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grås.
7: Natsværmeren med mig, Minna Grås, sniger sig som et rovdyr i mørke langsomt gennem skoven i aften. Som altid in the mood for love på den ene eller anden måde, når det altså er mig, der er din vært. Lyt blot her til Umi Bayashi, så ved du, hvad jeg mener.

What Kind of Heart sang læser og gav Beethovens forsonate lidt at tænke over, når amorinerne løber løbsk i de blindes verden. Du er trådt ind på Månens Gade i Callejon de la Luna, hvor nattens dyr gemmer sig i skyggerne.

Et skrøbeligt arrangement af Richard Rodgers' melodi til My Favorite Things. Her sunget af Sarah Vaughan. Aftenen sneser videre efter Silvestrovs frie fabulering i The Messengers over Mozarts Jupiter-symfoni og Kievs kammerkor, der fik ånderne til at spære øjnene op i Silvestrovs liturgiske chant. Paul Hillier og Ars Nova Copenhagen sniger sig videre i Langs Agenda.

Louise Alenius sendte denne snigende natsværmer videre ud over de stille stepper med Slow Mover. Og det er i aften, hvor jeg, Mina Gros, har styret slagets fredsommelige gang og efterlader dig med fratris i favnen, indtil døgnet rinder ud. Tak for i aften.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes.
1: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly.
0: Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser.
1: They're going to make compromises. I suggested those compromises.
0: De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne, og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen, undskyld. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
1: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
2: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
3: I'd like to see if we make a deal.
0: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Klassisk Mix på P2.
5: Dagens aftapning af Klassisk Mix bliver serveret af mig, Malena Rønnow. Velkommen til.

En springflod af toner, det er et virkelig godt billede på det, vi lige hørte. Toner, der bobler og pipler og springer frem og løber afsted. Det var Lena Neudauer, der var solist sammen med den tyske radiofilharmoni Saarbrücken Kaiserslautern, og de spillede Am Springbrunnen fra oprindeligt fra Schumanns 12 firehændige klaverstykker for børn, men her arrangeret for orkester og solist. Den næste lille halve times tid, der er vi knap så piblende, der er vi i det venlige, bløde og blide hjørne, og vi begynder hos Debussy.

Han er altså en pianist, jeg er blevet glad for, den gode Fazil Say. Han har en dejlig klang, han er dejlig nuanceret, og så spiller han med det der slæk, den der elastik i tempoet, der klæder fransk impressionisme så godt. Her der fik du fra Debussy's prelude La fille aux cheveux de lin, altså pigen med det hørfarvede hår. Og vi fortsætter i mageligt tilbagelænet tempo med lidt Mozart.

René Jacobs stod i spidsen for Freiburg Barokorkester her i anden sats af Mozarts symfoni nummer 40 i G-mol. Nu skal du høre en Schubert-sang, og den er et virkelig godt eksempel på det, Schubert kan og er virkelig god til, nemlig at sige enormt meget med meget få midler. Det er en strofisk sang, det vil sige, at det er det samme vers eller den samme strofe, som bliver gentaget igen og igen, og det stiller ret store krav til sangerne om at kunne vække teksten til live og gøre den både smuk og dramatisk. Her der er vi med en fisker ude på en flod om natten, og teksten begynder som en fantasi om, at hans elskede kommer ud til ham i båden. Og tågen skjuler dem, og bølgerne klukker, så ingen kan høre dem kysse. Men sidste vers, der vender det lidt, der begynder det at handle om at sejle afsted, afsted mod himlens kyster. Så rimelig mørkt alligevel, men virkelig smukt.

0: Du hørte Sofie Rennert og Joseph Middleton, der henholdsvis sang og spillede Schuberts Des Fischers Liebesglück, Fiskerens lykkelige kærlighed.
1: P2

Det var en sats fra The Limpid Stream, eller løst oversat Den Klare Kilde. En lille ballet af Shostakovich. Det var Carion-kvintetten, der spillede tredje sats, en galop.

Cellist Consort of Viles førte buerne her i en fantasi i H-dur af Henry Purcell. Et halvt hjerte med snore i. Sådan har jeg hørt en harpe beskrevet af en cirka 5-årig, og jeg kan faktisk ikke huske præcis hvem eller hvornår, men beskrivelsen af sådan en stor, smuk koncertharpe, den er så sød, at den er blevet hængende mellem ørerne på mig. Og her, der skal koncertharpen have lov at glitre løs i en harpekoncert.

Emmanuel Saison var solist sammen med Avignon Provence regionale orkester, og det var Samuel Jean, der dirigerede. Og sammen spillede de finalen af Henriette Reniers harpekoncert i C-mol.

Peter Kirstein og Martin Kvist Hansen fra Ensemble MidtVest spillede et lille stykke for obo og klaver, og det er faktisk titlen på stykket, et lille stykke for obo og klaver, af danske Tekla Griebel Vandahl. Og før det, der hørte du Matt Heimowitz og Mariko Dama i en nocturne af Lili Boulanger. Oprindeligt for violin og klaver skrev hun den, men her arrangeret for cello. Og så skal jeg stille et ret vigtigt spørgsmål. Har du husket at stemme til DR's Top 100? Jeg spørger, fordi DR er jo i gang med at sætte den her store liste over de 100 vigtigste danske sange eller de 100 vigtigste danske stykker musik sammen. Og du og alle landets lyttere kan være med til at bestemme, hvad der skal på listen, men kun hvis du har husket at stemme. Så derfor ind på dr.dk/top100 og find afstemningen, eller find den i DR's nyhedsapp, og stem, stem, stem. Det kan du gøre indtil søndag den 7. juni kl. 14. Og nu får du en symfonisats fuld af schwung og kapow, spillet af den nordtyske radiofilharmoni og skrevet af Emilie Meier.

Du hørte den nordtyske radiofilharmoni, og de spillede tredje sats af Emilie Meyers 4. symfoni. Og frem mod radioavisen, der sidder Vijay Venkatesh ved klaveret og spiller et klaverstykke i F-dur af Mozart.